найвтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: таком машиною станеш ти, що могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квітів собі,

0: Перші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз. Крістіна Кушнір, 14 років. Вокалом займається протягом 7 років. Співає скрізь і всюди, у прямому сенсі цього слова. Неодноразово перемагала у всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах і фестивалях. Улюблене хобі – бальні танці. Брала участь у різних міжнародних змаганнях і завжди поверталась з перемогою. Крістіна – дуже цілеспрямована дівчинка. Добре знає, чого хоче від життя. Докладає чимало зусиль до всього, чим займається. А результатами її плідної праці стають її перемоги. Крістіна своїми досягненнями завдячує її керівникам та наставникам, які постійно мотивують, підказують, направляють і, найважливіше, виконують свою роботу з великою любов'ю. Крістіна Кушнір подарує всім слухачам нашої радіохвилі пісню «Мрія».
1: Увесь світ дивиться на мій дім, крізь ящик, і від їх сторіс тут бункері. Трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще видно.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Серед улюблених занять – малювання, вокал, шахи, інформатика. Ілля вирізняється своєю старанністю, добротою та щирістю. Ілля неодноразово брав участь у благодійних концертах, спрямованих на підтримку наших ЗСУ. Його маленьке, велике серце так щиро вірить у нашу перемогу. Тому у репертуарі юного співака багато патріотичних пісень, що підіймають український дух і наповнюють наші серця вірою. Отож, Ілля Кіцен виконує для вас пісню «Заспівай, моя родино».

0: Ева Черновська, 14 років. Перші свої уроки вокальної майстерності дівчинка отримала у 5 років. Окрім вокалу, займається фігурним катанням, грою на фортепіано, бально-спортивними танцями. Досягнення Єви вражають, адже дівчинка наполеглива і старанна, про що говорять її перемоги. Єва завоювала 25 кубків, 50 медалей, 100 дипломів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. Вона добра, емоційна, творча, жвава та цілеспрямована. Єва Черновська та її родина висловлюють велику подяку і шану нашим військовим на фронті. Мати дівчинки є головою благодійної організації «Артанія Україна», яка працює з першого дня війни. Основна мета фонду – допомога нашим військовим на передовій і по всій лінії фронту. А це – забезпечення їх усім необхідним, а особливо маскувальними сітками.
1: Соціальна реклама.
0: Долучайтесь до плетіння маскувальних сіток, адже наші захисники захищають нас, а ми – маскуванням. Працею в тилу повинні захистити їх. Сітки захищають військових, техніку, окопи тощо. Локації по плетінню розташовані у Чернівцях на вулиці Головній 94, Капеланській 36 та проїзді Смотрицького. Працюють з 9 до 21 години. Деталі за телефоном 096 030 80 77.
1: Соціальна реклама.
0: Єва Черновська подарує вам пісню «Не залишай». Так.

0: імена.
1: Яна Ципишчук, 11 років. Вже 5 років професійно займається вокалом. Пісня та музика завжди в її серці. Музика виражає те, що ми не можемо сказати, і те, про що неможливо мовчати, переконана Яна. Вона переможниця всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів. Неодноразово ставала володаркою гран-прі. Особливо пам'ятними для неї стали концерти, де вона мала за честь співати на одній сцені з народним артистом України Павлом Дворським та фольклорним колективом Чернівецької обласної філармонії в складі народних артистів України, співачки Оксани Савчук та музиканта-цимбаліста Івана Кавацюка, дуетом «Писанка». Яна Ципишчук виконає для наших слухачів пісню

0: нові імена.
1: Анастасія Руснак, 12 років, займається вокалом 6 років. За цей час здобула численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. У репертуарі дівчинки пісні українською, англійською та французькою мовами. Також Настуся обожнює малювати, тому й відвідує художню школу. Анастасія дуже щира, привітна, скромна, добра, любляча, старанна та справедлива дівчинка. Ці риси характеру допомагають їй перемагати, бути успішною у навчанні, мати багато друзів та прихильників. Анастасія Руснак подарує вам пісню «Every breath you take».

«Рута». Колектив створили понад рік тому. До його складу ввійшли талановиті і запальні дівчата – Крістіна Кушнір, Єва Черновська, Анастасія Гринюк та Яна Ципищук. Дівчаток поєднала музика, яка, на їхню думку, воістину є загальнолюдською мовою. За період їхньої співпраці вони стали не просто гуртом, а командою, адже за межами студії вони підтримують міцні дружні стосунки. За цей короткий період часу учасниці вокального гурту «Рута» виступали на багатьох сценах нашого міста, перемагали на всеукраїнських та обласних конкурсах, а також записали власну пісню «Україночки», яку написали Людмила та Іван Гатрич, та відзняли на неї кліп. Отож, пісня «Україночки» у виконанні гурту «Рута».

0: Німана.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Крістіна Кушнір, Ілля Кіцен, Єва Черновська, Яна Ципищук, Анастасія Руснак та гурт «Рута». Керівниця Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

0: реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 17 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 25.

0: слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Наші друзі, дочекалися четверга, і це не може не тішити. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють, і мене цікавить одне.
2: Давай.
1: Де тут кнопка кави з корицею? Скажи, будь ласка.
2: А, сьогодні ж можна баблішку собі наробити.
1: Можна.
2: Дорогі друзі, нехай сьогоднішня кава вам смакує якомога більше. Ми для цього докладемо всіх зусиль. Ну і розкажемо, під що можна ту каву пити, під яке свято.
1: Під яке свято і кого привітати. А якщо ви маєте свої якісь особисті свята, хочете ними поділитися, завжди до ваших послуг наш вайбер 095 275 0100.

0: триває наше ранкове шоу. Сьогодні у четвер, дорогі друзі, маємо вже 17 вересня. Ну і є приводи для свята, з якими ми з радістю з вами поділимося.
1: День професійних прибиральників, експертів з чистоти,
0: клінінг-майстрів,
1: клінінг-менеджерів. Насправді, можна було навіть запитати наших слухачів, яку домашню справу ви ненавидите найбільше. І мені здається, що в багатьох це буде, звичайно, прибирання.
0: Скажи мені, Іра, чи ти викликала до себе додому або ж на офіс професійних клінерів?
1: Так.
0: Було таке?
1: Так, викликала додому.
0: Це класно.
1: Та це знаєш, була мам, поможи. Я жартую. Дійсно, експертку із чистоти викликала перед весіллям.
0: Можливо, подію.
1: Перед весіллям, так, тому що в мене мало залишатися багатько людей вдома. Ось, і хотілося, щоб все було ідеально. А коли ти думками про білу сукню, точно не хочеться нічого вимивати. Ось, оце був єдиний мій раз. Але поки що, коли моя мама дізналася, скільки ми заплатили, вона така, а чого ти мені не позвонила?
0: Так, це дорога справа, тому мені здається, зараз прибиральнику бути прибутково. І знаючи...
1: Всім срачі!
0: Так.
1: Заходиш у трет, срач! Заходиш у Фейсбук, срач! Скрізь треба прибирати.
0: Ну, до речі, мають нормально двірники в Чернівцях зарплату, якщо
1: я
0: що. Та на Кобилянської взагалі там, ну, типу, люди чергують цілодобово.
1: Ну, так треба ще на трояндовий віник виділити гроші.
0: Та. І ще, дорогі друзі, сьогодні максимально серйозне свято, День рятівника України. Йдеться про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Вітаємо всіх пожежників, всіх рятувальників.
1: Сусіди в мене є з цією професією. Треба сьогодні привітати.
0: Та, обов'язково привітай. Дякуємо вам за захист і дякуємо нашим захисникам і захисницям. Ну і відправляємо вас до співачки Інни, яка вже за секунду для нас поспіває.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
5: Ну що, хто переміг?
6: Сім'я!
5: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Дорогі друзі, доброго ранку. Це наше ранкове шоу 7.40 на Буковинських хвилях 100 FM. Четвер, дочекалися, дожили. Сьогодні вже 17 вересня. 17. Я розкажу.
1: Розказую.
0: У Чехії раз на рік із фонтану замість води починає текти вино. Уявляєш собі.
1: А потім людей попускаєте.
0: Ні.
1: Це правда?
0: Насправді, там є винний фестиваль, який кожного року збирає тисячі людей з різних куточків світу. От, називається місто Куксіп. І там визначають початок винного фестивалю саме таким способом. Тобто, фонтанчик перекривають, він механічний, зрозуміло. І замість водички з нього тече вино. Справжнє біле вино. І всі охочі можуть взяти свою петпляшку і поставити до фонтанчика.
1: Слова, домашній улюбленець.
0: Та саме так. От, і собі назбирати або ж набрати вина, скільки хто забажає. Звичайно, душа людей широка, черги величезні біля цього фонтану, але радості немає меж. Ми, до речі, на роботі теж хотіли поміняти водичку в кулері, коли закінчиться війна, на щось міцніше. От, правда, є така в нас мрія, але бачиш, Чехія до неї додумалася раніше.
1: Ну що ж, будемо очікувати з нетерпіннями часів, коли доведеться змінити воду у кулері на щось міцніше. А поки що будемо очікувати Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин та програму «Крихітка рулить», де ви, друзі, почуєте промокутик, який, можливо, саме вас приведе до 10 літрів безкоштовного пального ВТЗ «Стелс».

0: Нова лінія електропередач з Румунії може покращити до 30% потреб Буковини в електроенергії. У Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів, а у чернівецькій громаді із вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Нова лінія електропередач з Румунії може покращити до 30% потреб Буковини в електроенергії. Йдеться про міждержавну лінію на 110 кВт порубний сирет. Вона має стати резервним джерелом електропостачання області та додатковим каналом імпорту електроенергії до України. Про це пише Суспільне. Як повідомили міські раді, електроенергію з Румунії зможуть спрямовувати безпосередньо на Буковину або у загальну енергосистему України, залежно від потреби і ситуації в енергосистемі. Розподіляти електроенергію через цю лінію буде «Укренерго». Водночас точні терміни завершення робіт в області не розголошують із міркувань національної безпеки. В Чернівцях до опалювального сезону вже готові 86 із 91 котельні. Це близько 95%. Решту планують підготувати до 25 вересня. Як повідомили в ратуші, усі котельні забезпечені резервними джерелами живлення, а генератори перевірили та підготували до роботи. Під час підготовки перевірили понад 80 кілометрів теплових мереж, відремонтували 147 котлів і замінили ще 7 застарілих. На це з міського бюджету спрямували 6,5 мільйона гривень. Також для роботи під час можливих перебоїв з електроенергією сформували 4 аварійні бригади. До опалювального сезону підготували понад 85 закладів освіти. Про це пише «Молодий Буковинець». Окрім цього, місто передбачило 35 мільйонів гривень на капітальні ремонти та реконструкцію тепломереж і підготовку до встановлення когенераційних установок. І ще 60 мільйонів гривень залучили у вигляді державного банківського кредиту на реконструкцію та ремонти котелень. У Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів, а карицидні роботи триватимуть до 18 вересня. Жителі міста просять тимчасово не відвідувати оброблені території, особливо із дітьми та домашніми тваринами. Чернівецькій громаді з вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти, які фінансуються з міського бюджету. Про це повідомили в міській раді. Підвищення стосуватиметься педагогів дошкільної, позашкільної та професійної освіти. Також збільшать виплати заступникам із господарських питань, головним бухгалтерам та помічникам вихователів. У Новоселиці на Буковині розпочали будівництво заводу фінської компанії «Река Рабер». Про це повідомили в обласній раді. Підприємство облаштовують у приміщенні колишньої меблевої фабрики. Там виготовлятимуть силіконові та гумові деталі для сільськогосподарської і важкої техніки. Для Новоселицької громади це перший масштабний інвестиційний проєкт такого рівня. Підприємство буде офіційно зареєстроване у Новоселиці, тому очікують і надходжень до місцевого бюджету та нових робочих місць. Перші 15 працівників найближчим часом вирушать на стажування до Польщі. Там вони мають опанувати європейські стандарти виробництва. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Том

0: Привіт, з вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть суттєво посилити відповідальність за надтовучні авто і мотоцикли. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який пропонує штрафувати водіїв за перевищення допустимого рівня шуму двигуна і вихлопної системи. Під час дії воєнного стану за перше порушення пропонують штраф у 17 тисяч гривень, за повторне – 34 тисячі, а у деяких випадках – позбавлення права керування. Але важливий нюанс – це поки що законопроєкт, тож остаточні положення іще можуть змінитися. До речі, історичний факт. Проблема гучних двигунів виникла практично разом із самими двигунами. У 1897 році американські брати Мілтон і Маршал Рівс отримали патент на спеціальний пристрій для зменшення шуму від двигуна. У патенті вони прямо описували різкий шум від роботи двигуна як одну із проблем, яку мав вирішити їхній винахід. Пристрій встановлювався у вихлопній системі і зменшував шум від виходу газів. Тобто іще наприкінці 19 століття люди вже шукали спосіб зробити двигун тихішими. А тепер до курйозів на дорозі. Уявіть ланцюгову аварію, після якої на дорозі стоять 6 автомобілів, і всі вони однакові. Саме так сталося у Сполучених Штатах. В одній ДТП опинилися одразу 6 Ford Fiesta. Водій одного з автомобілів розповів, що все почалося з того, що інша машина підрізала їхню смугу. Далі водії почали гальмувати один за одним, і в результаті усі 6 Ford Fiesta зібралися в одну автомобільну змійку. Після появи відео у соцмережі багато хто вирішив, що це постановка або якась зустріч власників «Фієста». Але учасник аварії запевнив, жодного плану не було, вони просто опинились в одному місці в один час.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися, і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності, і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Глуши мотор» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Друзі, хто ще не до нас приєднався, вітаннячка вам. І, звичайно ж, інформація для тих, хто, можливо, зараз збирається до шлюбу. Скажімо, під вівтар. А що, поставимо ще й вівтар, напевно?
1: А, вона чекає.
0: Чому про це взагалі розпочали говорити? Спільне прізвище, виявляється, зменшує ризик розлучення на 50%. Це дослідження від IFS. Пари, які не мають спільного прізвища, розлучаються на 50% частіше, ніж ті, де дружина взяла прізвище чоловіка. Крім того, у таких парах розрив стається на 30% раніше. Подружжя зі спільним прізвищем у разі розлучення проживають разом близько 12 років, це за статистикою. Тоді як пари з різним або подвійними прізвищами розпадаються вже через 8-10 років. Ця тенденція зберігається незалежно, до речі, від наявності дітей. Серед молодих жінок бажання залишити дівоче прізвище або взяти подвійне частіше корелює з переконанням, що нещасливі пари не повинні триматися за шлюб занадто довго. Ось так. І дослідники зазначають, що статистика не є суто прямою причинно-наслідковою залежністю, тому що на рішення, ясна річ, впливають різноманітні там, не знаю, релігійні, політичні, амбітні
1: побутові.
0: І побутові справи. Але спільне прізвище та фінанси сприяють формуванню так званого командного підходу в стосунку.
1: Проаналізуй, будь ласка, дивися, є Петро Олексійович Порошенко і Марина Порошенко, так. Є Олена Зеленська, Володимир Зеленський, Віктор Андрійович Ющенко, але в нього друга жінка, чекай, Катерина Ющенко теж, та. От Людмила Кучма була і Леонід Кучма.
0: Андрій Садовий і, здається,
1: подвійне прізвище.
0: Кіт
1: Садова, та, в його дружини, та. От, і в Чернівцях так само. Тому,
0: бережіть одне одного. Але я хочу сказати, що я знаю реально пари, які брали спільне прізвище, і потім дуже довго змінювали потім документи після розлучення. І знаю пари так само, які на різних прізвищах. Ось. Але
1: і щасливі.
0: Все дуже добре.
1: Нікіта Кісельов зараз для вас поспіває композиція «Вівтар». Мені здається, що універсального рецепту немає. Але якщо є якась статистика, яка говорить про те, що мати щось спільне набагато краще, то дійсно подумайте, дорогі друзі.
0: Нерухомість.
1: Та, поживіть разом трошки, попробуйте, як то тут, чи все добре, чи
0: ой,
1: все гаразд.
0: Ой, зараз то старше покоління нас слухає і каже ні-ні-ні, що таке там рекомендують по тому радіо.
1: Треба все вирішити, так.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. 8:16 у місті Чернівці. І зараз йдеться про тих людей, які планують собі придбати новенький телефончик. Ти, Ір, плануєш взагалі, та? Ну, от, думаєш
1: про це? Не цього року.
0: Не цього року. Виявляється, тепер можна перевірити, чи офіційно ввезений ваш смартфон в Україну, чи це, вибачте на слові, контрабанда. В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки митного оформлення телефонів за імей. От, якщо ви знаєте щось таке, то у вас все вийде. Перевірити свій телефон можна на офіційному сайті Держмитслужби. Щоб дізнатися свій імей, потрібно набрати комбінацію решітка 06 решітка. У базі є пристрої, які оформлені на митниці, починаючи з 4 вересня 26-го року. Тобто нові айфони туди точно вже попадуть.
1: Так, окей, якщо, наприклад, людина купила собі телефон і...
0: 3 вересня, ні.
1: І ввела оцю комбінацію, так. І там не пише, що... Ну,
0: ні, імей завжди усіх пише, тобто...
1: Якщо... Ні, не пише, що в базі є цей телефон, то що тоді робити?
0: Крадений? Віддати?
1: Куди віддати?
0: Віддати так, на магазин. Куди?
1: Якогось Джона з Нью-Йорка, де знайде людина
0: ну,
1: з Чернівці?
0: Ну, але, слухай, я за легальний телефон, нехай їх хочуть в Україну це перевіреними. Точно. Тому, дорогі друзі, решітка 06, решітка, перевіряємо імей. Потім заходимо на сайт Держмитслужби, потім насправді. От, і перевіряємо свій телефон новий. Якщо ви маєте гроші на 17-й, то ви можете
1: 18-й.
0: Дати сайт. А, о, 18-й. Тато, хтось живе минулим, так. Почуємося за мить у рубриці «Шоу кошику» і розкажемо, що ми для вас сьогодні розіграємо.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер – львівські круасани.
1: Ну що ви?
2: Ну що ви, я сподіваюся, що ви готові. Зараз будемо закручувати. Олег з повним ротом буде говорити про слів'я. До речі, яке? Я так і не зрозуміла.
1: Нічого, розумієш.
2: Якщо вам вдасться розпізнати, що він говорить із повним ротом, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. За правильну відповідь отримайте 300 гривень, які можна буде витратити у львівських круасанах. Боже, Олег. Можна буде витратити у львівських круасанах у Чернівцях. Якщо вже вигравали грошики на круасани від Буковинської хвилі, то, будь ласка, пильнуйте за тим, аби з момент виграшу минув місяць, а ще краще навіть більше трошки часу. Якщо хочете позмагатися за 300 гривень на смаколики, просто будьте зараз дуже уважними. Що це таке довге? Та ще раз. Друзі, я поняття не маю, що він говорить, тому що він сам вибрав сьогодні свій прислів'я, якесь дуже лезне. Я не знаю, 095-25-0100, будь ласка, дзвоніть. Все, я просто вмію читати по губах і по круасанах. Тому я вже знаю, що це за прислів'я. 095-275-0100. Давайте, друзі, це вже стало легко. Навіть я зрозуміла. 095-275-0100. Розминайте пальці, набирайте номер телефону. А нема. Давай, Олег, ще раз.
1: Чим, бабі пана, натишилась, ліби не плакала.
2: Ну, все, це легко. Я очікую дзвіночок 095-275-0100. Саме ці цифри треба натискати у себе на телефоні задля того, аби поспілкуватися з нами в прямому ефірі та отримати гроші на смаколики.
1: Чим, бабі пана, натишилась, ліби не плакала. Угу.
2: Що таке? Ну, у нас що, телефон не працює, чи що? Є в нас слухач або слухачка. Алло, привіт!
3: Доброго ранку.
2: Ну, нарешті, як вас звати?
3: Ірина.
2: Ірина, яке красиве ім'я, кажу вам я. Теж Ірина, якщо що. Будь ласка, свій варіант відповіді.
3: Чим би дитина не тішилась, лиш би не плакала.
2: Іриночко, ви молодець. Наша переможниця ранкова. Тепер ви просто, знаєте, от можна буде у вас в телефоні підписати «Міс Круасан». Тому що ви виграли, ви впоралися. Неймовірно. 300 гривень.

0: тепер ваші. Можете з'їсти самі щось смачненьке в людських круасанах. Можете когось пригостити. Можете ще своїх, наприклад, грошей докласти і зробити там велике свято. Але в будь-якому разі ми щасливі. Скажіть, будь ласка, кому будете передавати привіти зараз?
1: Передаю вітання своєму синочку, який зайшов успішно в підлітковий вік. І лиш би він не тішився, лиш би не плакав. Я точно про нього.
2: А як його звати?
1: Андрій.
2: Андрій. От, до речі, вчора почитав, що серед імен, які частіше всього стають займатися IT і багато заробляють, то якраз є Андрій. То, та, то я вам всього бажаю, Ірина. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Та, будь на лінії, будь ласка.
3: Ну ви і закрутили!
4: Партнер «Львівські круасани».

0: реклама.
1: Друзі, сьогодні, у четвер, 17 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 25.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Ворогомет від плюс 6 до плюс 23.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25.
2: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам прогнозують від плюс 10 до плюс 25. Опадів не прогнозується.

0: Справжня перевірка стосунків – це не ремонт. Ір, це не ремонт. Це останній рол у корупції. Він може перевірити, наскільки ви один одного любите. Ну і ще є в мене дуже багато таких прислів'їв про суші. Дивись, суші – це коли заплатив зараз стільки, що починаєш поважати кожну рисинку. Суші – єдина їжа, де візьмемо сет на двох, закінчується боротьбою за останню Філадельфію. Ось такі історії в мене.
1: Я думаю, що якщо хтось із наших слухачів виграє пропозицію тижня від Сента Суші, то там точно вистачить на усіх. Сушенок і рису, і всього на світі. І точно гастрономічна насолода буде

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Кошик нарешті на Буковинську хвилю доїхав, а це означає, що рубрика «Що у кошику» починається просто зараз. Тут слухачі нашої радіостанції можуть забрати те, що на сьогодні заховано в кошику. Так, то Іра вже прибігла. Та, чуєте, Іра прибігла? Та, дорогі друзі, ми сьогодні розіграємо продукцію, яку можна придбати в Тономаркеті, а в тебе є написано, скільки в неї маса?
3: Так, звісно, півлітра.
2: Півлітра.
3: 0,5.
2: Дорогі друзі, як, з чого краще почати свій ранок, як з не півлітра, так? От, цієї продукції мається на увазі, так. Є в мене, можу бути домашнім, але характер маю бродячий. Як ви думаєте, про що це?
3: Це пес у дворі.
2: Дійсно. Можу бути домашнім, але характер в мене бродячий. 0,95-275-0100. Як ви гадаєте, про що йдеться, можете забрати те, що у нас в кошику. Є вже слухач або слухачка. Кажемо вам привіт, доброго ранку.
4: Доброго ранку. Я вважаю...
2: Вас треба представити для початку, щоб ви могли вважати. Давайте. І мене звати...
4: Мене звати Іван.
2: Дуже приємно.
3: Приємно. А тепер варіант відповіді.
4: Я думаю, що це кефір.
3: Кефір. Бродячий кефір, ви знаєте, ну це може погано закінчитися.
2: Дякуємо, Іване, дякую за участь.
3: Але дякуємо, прикольний варіант.
2: Так. Я старший за багато газованих напоїв. За багатьох газованих напоїв. Тобто, я можу бути домашнім, але характер в мене бродячий. Я старший за багатьох газованих напоїв. 0,95-275-0100. Як ви думаєте, про що йдеться? Про що йдеться? Так.
3: І ось так звучить.
2: Так, якщо чуєте, так. 0,95-275-0100. Друзі, наберіть, будь ласка. Влітку мене люблять особливо сильно. Особливо сильно полюбляють влітку. Так, добре.

0: Коновенко и Квазвате.
1: Доброго ранку, Юлія.
0: Юлія, будь ласка, трішки приймач скручуйте, тоді поговоримо. Так. Будь ласка, як ви гадаєте, що сьогодні в кошику?
1: Я думаю, що це квас.
2: Ха-ха! Дійсно, це квас! Квас! ПП «Броварня», львівський білий, 0,5 літра, у жерстяній банці.
0: Ми вас ще вітаємо, Юля. Будь ласка, ваші переможні привіти, кому бажаєте.
1: Передаю привіт всім, хто
0: не
1: сприжав.
0: Гарного
1: дня всім, слава Україні.
0: Героям слава. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій смачний квас від нашого партнера «Тано».
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Чи

0: як давно ти був у Макдональдсі?
1: Я був нещодавно і був на Макдрайві, до речі.
0: А як давно ти був у Буковелі?
1: Ой, ще давніше, дуже
0: дивися,
1: давно.
0: Дивися, зараз всі обговорюють у мережі відкриття Макдональдс у Буковелі. І насправді...
1: Чи одного? Всі ж... Чи там був... Ні, не було. То в Яремчі було, перепрошую.
0: Так,
1: так.
0: Та, це
1: то перший.
0: В Яблуниці.
1: Яблуниці. Ну, це Буковеля, так.
0: Ні, Поляниця, перепрошую. Яблуниця, Поляниця, там трошки схоже для мене. Особисто на звук. Але справа в тому, що чому всі обговорюють. Не тому, що він великий, а він дуже великий. Не тому, що він красивий, а він дуже красивий. А тому, що, як завжди, Буковель завищив ціни. Наприклад, Double Royal Cheeseburger. 377 гривень. А взагалі-то 480 у Буковелі. Big Mac меню 267 гривень взагалі-то. А в Буковелі 341 гривня. Big Tasty Single меню 313 гривень взагалі-то, а на Буковелі 397. Double Big Tasty меню 406 гривень взагалі-то, а в Буковелі 517.
1: Як? Це означає, так, що в Буковелі дорого. Це ми так зранку підтвердили ще раз. Дорогі друзі, можна і в Чернівцях гарно провести час. Не обов'язково кудись їздити, тому що я знаю, що буквально буковинська хвиля не вловить, розумієш? А це величезний мінус. Це,
0: навіть
1: це,
0: не почують, це, що у них щось не так.
1: Це все нівелює абсолютно. Тому, дорогі друзі, давайте будемо поруч із вами у нашому ранковому шоу 7.40. My Favorite Game називається пісня, яку ми зараз послухаємо. 8.47 в Чернівцях. Сьогодні четвер. Ну і зовсім скоро, після дуже короткої паузи, ми з Ірою нагадаємо вам, що сьогодні нас на радіо можна виграти.

0: Блао Маркет завжди ближче.
1: Компанія Блао запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кінцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Якщо організм змінив правила гри,
8: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік. Рівненська, 6.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Бульварів Картер, Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону Мальва.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
8: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
9: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект Шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Нарешті ми змогли прочитати повідомлення, яке прийшло до нас десь, напевно, півгодини тому від нашої постійної слухачки Аліночки з бізнес-центру або торгового центру Куб. Вітання, Іринка і Олег. Гарного і сонячного вам настрою. Дякуємо за настрій вранці. Без вас не уявляю свою ранішню каву. Привіт всій Буковині, нашим захисникам. Хай Бог вас всіх береже і скоріше повертайтеся до своїх сімей з перемогою. Ось Аліночка в Кубі працює кравчиною, так що, якщо комусь щось треба, туди ходіть.
1: Ще, дорогі друзі, озвучимо промокодки на сьогодні. Що у нас можна виграти? Якщо бажаєте пальне, пишемо «Глуши мотор» у наш телеграм-бот. Далі, для більше 1 кілограму суші, пишемо «Судний тунець». Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет», пишемо «3 бутерброди». Ось такі промокодки на сьогодні.
0: А для того, щоб дізнатися найсвіжіші новини України, світу та Буковини, зокрема, будь ласка, дочекайтеся 9 ранку, прийде Богдана Рихло і про усе розповість. Якщо ж ви полюбляєте новини спорту і хочете більше знати про те, що відбувається у цьому світі сильних, красивих, спортивних, швидких і високих, то, будь ласка, дочекайтеся, доки прийде сюди Катя Урсаті з новинами спорту у своєму проєкті «Спортивна хвиля», а потім повернемося і ми з вашим улюбленим піцца-квестом. Іра Саннікова та Олег Сірман працюють для вас.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вдарили ракетами по Києву. Відомо про руйнування та 16 постраждалих. На Буковині прощаються з двома мужніми захисниками, а на центральній площі у Чернівцях відбудеться благодійний ярмарок «Артанія Фест». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни ударили ракетами по Києві, внаслідок чого постраждали щонайменше 16 людей. Відомо про пошкодження у декількох районах. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Так, під час ракетної атаки російські війська зруйнували дитячий садок у Дніпровському районі. В Святошинському районі попередньо відомо про влучання у нежитлову будівлю. В Солом'янському районі зруйнована складська будівля. Крім того, росіяни атакували Одесу. Внаслідок атаки зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. Постраждали шестеро людей, серед них дві дитини. Вночі окупанти також били балістичними ракетами по Запоріжжю. Там фіксують влучання по промислових об'єктах. Відомо про трьох постраждалих. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Іллею Григорюком та Павлом Лупачем, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Іллі Григорюкові дадуть останню шану о 12-й годині у Вителівці. Із матросом Павлом Лупачем попрощаються об 11-й годині на Садгірському кладовищі у Чернівцях. На Буковині чоловік отримав підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Інцидент стався 12 вересня у закладі ресторанного комплексу у селі Чагор. За даними поліції, під час конфлікту 34-річний чернівчанин декілька разів вистрілив у свого 33-річного знайомого, ймовірно, із пістолета, а потім ударив його в голову цим же предметом. Потерпілого госпіталізували. Після інциденту підозрюваний втік, однак правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження і затримали. Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили і вилучили речовий доказ, який направили на експертизу. Чоловіка вже взяли під варту. Досудове розслідування триває. На Буковині підприємець відшкодував понад 15 мільйонів гривень несплачених податків. Йдеться про мережу з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів. За даними слідства, фактично єдиний бізнес розподілили між близько 20 підконтрольними ФОПами, аби зменшити податкові зобов'язання. Упродовж минулого року сукупний дохід мережі становив майже 90 мільйонів гривень. За даними прокуратури, через використання цієї схеми бюджет недоотримав понад 15 мільйонів податків. Підприємцю повідомили про підозру. Під час розслідування він повністю відшкодував несплачені кошти. Після цього бізнес відмовився від схеми так званого дроблення і перейшов на загальну систему оподаткування. У Чернівцях 18 і 19 вересня відбудеться 8-й благодійний ярмарок «Артанія Фест». Захід триватиме на центральній площі з 12 до 22 години. Цього разу ярмарок присвячений підтримці 107-ї бригади територіальної оборони. Під час нього збиратимуть кошти на закупівлю «Старлінк» для українських військових. На відвідувачів чекають 2 дні концертної програми, виступи буковинських артистів, аукціони, ярмаркові локації, смаколики і подарунки. Організатор заходу – благодійний фонд «Артанія Україна». Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдара оголосив склад збірної України на старт Ліги Націй. До заявки увійшли 30 футболістів, серед яких 4 дебютанти. Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломієв та Артем Степанов. Але без Михайла Мудрика. Він пропустить ці матчі через травму. Мальдара каже, що підтримує зв'язок із футболістом і його клубом та сподівається на його повернення до збірної найближчим часом. А на синьо-жовтих чекає шалений старт. 4 матчі за 11 днів. 25 вересня Україна зіграє з Угорщиною, 28-го – з Грузією, 2 жовтня прийматиме Північну Ірландію, а 5-го – вдруге зустрінеться з Угорщиною. Номінально домашні матчі Україна проведе у словацькій Тернаві. Буковина вилетіла з Кубка України в 1/16 фіналу. У першому офіційному матчі на оновленому стадіоні Буковина чернівчани зіграли з Ланзе у нічию 0-0. Господарі мали кілька чудових нагод, але забити не вдалося. А у серії пенальті Буковина не реалізувала жодної спроби, тоді як Ланзе забив тричі – 0-3 у пенальті. Отож, чернівчани залишають турнір. Теніс. Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Гвадалахарі, навіть не зігравши жодного матчу. Українка посіяна під першим номером, тобто пропускала перше коло. А її наступна суперниця Тейлор Таунсен знялася через хворобу, тож Костюк автоматично пройшла далі. До слова, цього тижня Марта вперше у кар'єрі увійшла до топ-10 рейтингу WTA. Карате. Чернівці серед лідерів українського карате. Після Budapest Open сформували молодіжну збірну України на чемпіонат світу. І найбільше представництво серед клубів отримав чернівецький клуб-лідер. Одразу 8 спортсменів. Загалом у збірній 12 представників чернівців. А саме лідер став клубом із найбільшою кількістю спортсменів у складі. І чернівці матимуть там серйозне представництво. Формула-1. Оприлюднили календар сезону 2027, і він знову матиме рекордні 24 гран-прі. Старт сезону 12 березня в Бахрейні, а завершення 12 грудня в Абу-Дабі. У календар повернуться Туреччина та Португалія, натомість етапів у Нідерландах та Барселоні не буде. Ще одна новинка – 10 спринт-вікендів. Спринти вперше прийматимуть Бахрейн, Абу-Дабі, Монако, Австралія та Японія. А загалом на фанатів Формули-1 чекають 5 подвійних і 3 потрійних гоночні вікенди. А найнасиченішим стане жовтень, одразу 4 гран-прі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Друзі, вітання усім, хто ще не приєднався до нас. Іра Саннікова та Олексій Рман для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Вже з хвилинки на хвилинку буде у нас піца-квест, де можна буде виграти піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza.
1: 095-275-0100, собі телефончик запишіть, щоб його не забути і нас набрати обов'язково. Фанат від Альони Меркалієвої прозвучить зараз, ну а ми почуємося одразу після квесті.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, зараз будемо читати відгуки з Гугла, гарні і трошки гірші про заклад у Чернівцях, який зараз існує, працює, все в них добре. Ось, і якщо ви зможете відгадати, що це таке, що це за заклад, то ви можете отримати піцу діаметром 30 сантиметрів.
2: Такий спойлер невеличкий. Сьогодні буде непросто. Ми хотіли трішки, нехай сьогодні буде важко для вас, для того, щоб піца смакувала ще дужче.
1: Валежить поганий настрій, просто не з цієї ноги встав. Хоч, щоб було важко.
2: Ну, давайте.
1: Ну, отже, гарний відгук. Дар'я залишає 5 місяців тому, 5 зірочок. Дуже гарне, я б навіть сказала, вишукане місце, щоб поїсти та провести час у приємній атмосфері. При вході нас зустріла працівниця, яка провела в зал і запропонувала столики для посадки. Меню можна подивитися за QR-кодом на плясці. Ось так. Для виклику офіціанта достатньо просто натиснути кнопку на столі. Супер. Офіціант був привітним та приємним у спілкуванні та обслуговуванні. Особисто я замовила борщ. Очікувала на подачу в хлібині, але її вже нема, шкода. Проте борщ принесли разом зі сметаною, намазкою сала з часником, 2 скибки хліба та зеленою цибулькою. Їжу винесли достатньо швидко, швидше, ніж був проговорений час очікування. Смак задовільнив мене на всі 100. Навіть при бажанні немає до чого придертися. Далі, у вас просто нема бажання.
2: А Євгеній Поляков.
1: Ціни дуже приємні, вбиральня в закладі цікаво стилізована та чиста, що головне. Загалом ресторан залишив лише позитивні враження, і я однозначно рекомендую його до відвідування.
2: Який довгий відгук. Євгеній Поляков написав місяць тому. Дуже погано обслуговував офіціант. Годину чекали, поки води принесуть та пиво з коктейлем. По 10 разів кликали офіціанта і нагадували про нас, але він постійно розказував якісь байки, що кухарі зайняті, але суп дитині несли 50 хвилин і майже годину.
1: Що не могли зрозуміти, це ж дитині.
2: Страви, всі несмачні і маленькі. Більше ніколи великими буквами сюди не повернусь, написав Євгеній один місяць тому.
1: Так, далі Тетяна Мусієнко пише.
2: Я слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Алло, доброго дня.
2: Доброго дня. Наталя, як ваші справи зранку? Що ви там робите?
3: Прекрасно, прекрасно.
2: Давайте,
3: на
2: ще краще
3: слухаємо
2: зробимо. Супер.
3: Панська гуральня.
2: А це по чому зрозуміли?
3: По вишуканим стравам.
1: Ай, ви щось темнете.
2: Ні, ви щось знаєте.
1: Вишукані страви – це скрізь.
2: Я думаю, що тут стилізована вбиральня, напевно, зіграла свою роль.
1: Або борщик у хлібині.
2: Так, вітаємо вас, Наталю.
3: Борщик у хлібині, скоро.
2: Ви молодець, сьогодні забирайте смачну піцу від Pronto, і зараз наша переможниця передає вітання, кому бажаєте, просимо.
3: Передаю вітання нашим Збройним силам України. Це вітання, подяка, щирий поклін. Передаю вітання всім надійкам. Сьогодні день ангелом надії. Виправляюсь, передаю вітання своїй колезі, в якої було день народження, її не привітала. Світланка, з днем народження.
2: Ви головне не забудьте, що п'ятниця завтра. Ну, щоб не почати сьогодні святкувати, розумієте? У вас тільки приводів, день надії, день народження, колеги.
3: Так, да, день надії, віри, любові і матері їх Софії. Тут багато. Можна знайти знайомих, так що теж вітайте всіх.
2: Так, дякуємо, що нагадали. Пасибі. Пасибі. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете смачну піцу Pronto. Друзі, це був Піца Квест. Почуємось зовсім скоро.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.
4: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
7: EDIBUS Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard EDIBUS Transfer. EDIBUS Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Це ранкове шоу 7.40. Всім доброго ранку. І ми розіграємо останній на сьогодні подаруночок. Це година гри, безкоштовної гри у великий теніс від нашого партнера тенісного клубу «Кактус». Дорогі друзі, я сподіваюся, ви вже готові записувати промокотик для того, аби написати його в наш телеграм-бот. Але перед тим, як завжди, ми нагадаємо кілька слів про нашого з вами партнера.
1: Реклама.
2: Наші друзі, сьогодні на радіо «Буковська хвиля» розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Якщо хочете виграти, будьте уважними, запам'ятовуйте промокотик, який потрібно відправити нам у чат-бот. Це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом, ну і, звісно, з рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти із різним покриттям. Шукайте в інстаграм кактус, нижні підкреслення, tennis.cv або приходьте одразу за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Отож, сьогоднішній промокод звучить так. Історія подач. Напишіть його на наш телеграм-бот, і сьогодні ввечері пощастить саме вам.

0: Ну що, друзі, у четвер, 17 вересня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 26.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 9 до плюс 24.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 25.
1: Снятин, Коломия, Залічники та Чортків – це наші сусіди. Сьогодні вам прогнозують від плюс 10 до плюс 26.
0: Ну що, друзі, зараз будемо вам нагадувати промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до виграшу на Буковинській хвилі. Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот. Глуши мотор! Якщо мрієте про понад кілограм добірних суші від «Сента Суші», пишіть два слова «Судний тунець».
1: Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», Вітано Маркет напишіть три бутерброди. Ну і для того, щоб отримати годину гри безкоштовно, товну годину гри у теніс великий. Напишіть, будь ласка, історія подачі наш телеграм-бот. Ми почуємося завтра. Іра Санікова, Олег Сірман. Обіймаємо вас. Всім

0: Реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Гусул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гусул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок».

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Через атаку Росії затримуються поїзди до та з Чернівців. Британія передала пожежний автомобіль для Лівенецької громади, а цими вихідними у Чернівцях відбудуться заходи до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях прощаються загиблим захисником України матросом Павлом Лопачем, який загинув у грудні 2022 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Сьогодні о 10.15 траурний кортеж рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, Головною, Вокзальною, Галицьким шляхом, Хотинською, Олександрії, Перемоги, Підкови, Налепки до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудуться прощання і поховання. Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок атаки і тривалі повітряні тривоги низка поїздів курсує з затримками, серед них рейси до та з Чернівців. Найбільше затримувався поїзд Кривий Ріг в Чернівці майже на 4 години. Поїзд Чернівці-Київ затримується майже на 3 години. Також із затримками курсують рейси Харків-Чернівці, Чернівці-Дніпро і Київ-Чернівці. В Укрзалізниці повідомили, що через атаку пошкоджена залізнична інфраструктура в декількох регіонах. Частину поїздів спрямували резервними маршрутами, через що час у дорозі може збільшитися. Пасажирів просять перевіряти актуальну інформацію про рух поїздів перед поїздкою. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від партнерів з Великої Британії. Спецтехніку передали місцевому підрозділу пожежної охорони. Автомобіль має допомогти рятувальникам швидше реагувати на надзвичайні ситуації. Автівку доставили на Буковину в межах гуманітарної місії «Actions Beyond Words». До передачі техніки долучилися британські рятувальники і меценати, а також благодійники зі США та Японії. У ДСНС зазначають, що сучасний пожежний автомобіль дасть змогу оперативніше доставляти необхідне обладнання до місця події і розпочинати гасіння пожеж. В Чернівцях з 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою і вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. 19 вересня об 11 відбудеться традиційний забіг «Садгурська миля» біля ДЮСШ номер 4 на вулиці Івана Підкова. Водночас найбільші події запланували на неділю 20 вересня. На площі Івана Підкова з 12 години триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудуться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів і відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора, спадщина, яку ми бережемо», а для охочих проведуть автобусну екскурсію історичними місцями району. Офіційне відкриття святкування розпочнеться о 14-й годині, а завершить програму виступ діджея, який триватиме до 19-ї. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зіжай. Пуск на калинку.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 17 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 25.

0: Заговорили. Реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу.

0: початок о 19-й.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 20.12.2014 року.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Колишнього прокурора Чернівецької області призначили виконувачем обов'язків генпрокурора України. Через атаку Росії затримуються поїзди до та з Чернівців, а Британія передала пожежний автомобіль для Лівенецької громади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Колишній керівник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський став виконувачем обов'язків Генерального прокурора України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Антон Ковальський очолював Чернівецьку обласну прокуратуру з листопада 2021 року до липня 2025. Після цього він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. На посаді виконувача обов'язків генпрокурора Ковальський замінив Руслана Кравченка, якого звільнили 15 вересня. Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки і тривалі повітряні тривоги низка поїздів курсує із затримками. Серед них рейси до та з Чернівців. Найбільше затримується поїзд Кривий Ріг Чернівці майже на 4 години. Поїзд Чернівці-Київ затримується майже на 3 години. Також із затримками курсують рейси Харків-Чернівці, Чернівці-Дніпро і Київ-Чернівці. В Укрзалізниці повідомили, що через атаку пошкоджена залізнична інфраструктура у кількох регіонах. Частину поїздів спрямували резервними маршрутами, через що час у дорозі може збільшитися. Пасажирів просять перевіряти актуальну інформацію про рух поїздів перед поїздкою. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від партнерів з Великої Британії. Спецтехніку передали місцевому підрозділу пожежної охорони. Автомобіль має допомогти рятувальникам швидше реагувати на надзвичайні ситуації. Автівку доставили на Буковину у межах гуманітарної місії «Actions Beyond Words». Про це повідомили в ДСНС. До передачі техніки долучилися британські рятувальники і меценати, а також благодійники зі Сполучених Штатів та Японії. В Чернівцях з 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою і вшануванням пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. У суботу, 19 вересня, об 11:00 відбудеться традиційний забіг «Садогурська миля» біля ДЮСШ номер 4 на вулиці Івана Підкова. Водночас найбільші події запланували в неділю на 20 вересня. На площі Івана Підкова з 12:00 триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудуться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів і відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора – спадщина, яку ми бережемо», а також для охочих проведуть автобусну екскурсію історичними місцями району. Офіційне відкриття святкування розпочнеться о 14-й годині, а завершить програму виступ діджея, який триватиме до 19-ї. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Ворог кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: четвер, 17 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 25.
1: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
5: Є бої, де на кону перемога, а є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок», Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
6: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Радіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдара оголосив склад збірної України на старт Ліги націй. До заявки увійшли 30 футболістів, серед яких 4 дебютанти. Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломієв та Артем Степанов. Але без Михайла Мудрика. Він пропустить ці матчі через травму. Мальдара каже, що підтримує зв'язок із футболістом і його клубом та сподівається на його повернення до збірної найближчим часом. А на синьо-жовтих чекає шалений старт. 4 матчі за 11 днів. 25 вересня Україна зіграє з Угорщиною, 28-го – з Грузією, 2 жовтня прийматиме Північну Ірландію, а 5-го – вдруге зустрінеться з Угорщиною. Номінально домашні матчі Україна проведе у словацькій Трнаві. Буковина вилетіла з Кубка України в 1-16 фіналу. У першому офіційному матчі на оновленому стадіоні Буковина чернівчани зіграли з Ланзе у нічию 0-0. Господарі мали кілька чудових нагод, але забити не вдалося. А у серії пенальті Буковина не реалізувала жодної спроби, тоді як Ланзе забив тричі – 0-3 у пенальті. Отож, чернівчани залишають турнір. Теніс. Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Гвадалахарі, навіть не зігравши жодного матчу. Українка посіяна під першим номером, тобто пропускала перше коло. А її наступна суперниця Тейлор Таунсен знялася через хворобу, тож Костюк автоматично пройшла далі. До слова, цього тижня Марта вперше у кар'єрі увійшла до топ-10 рейтингу WTA. Карате. Чернівці серед лідерів українського карате. Після Budapest Open сформували молодіжну збірну України на чемпіонат світу. І найбільше представництво серед клубів отримав чернівецький клуб-лідер. Одразу 8 спортсменів. Загалом у збірні 12 представників чернівців. А саме лідер став клубом із найбільшою кількістю спортсменів у складі. І чернівці матимуть там серйозне представництво. Формула-1. Оприлюднили календар сезону 2027, і він знову матиме рекордні 24 гран-прі. Старт сезону 12 березня в Бахрейні, а завершення 12 грудня в Абу-Дабі. У календар повернуться Туреччина та Португалія, натомість етапів у Нідерландах та Барселоні не буде. Ще одна новинка – 10 спринт-вікендів. Спринти вперше прийматимуть Бахрейн, Абу-Дабі, Монако, Австралія та Японія. А загалом на фанатів Формули-1 чекають 5 подвійних і 3 потрійних гоночні вікенди. А найнасиченішим стане жовтень – одразу 4 гран-прі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Програма не про місця. Програма про людей на своєму місці з Олегом Сірманом.
1: Вітання слухачам Буковинської хвилі. Мене звати Олег Сірман. Ви слухаєте програму «На своєму місці». І сьогодні в нас гостює керівник відділу маркетингу компанії «Благо» Тетяна Данченко. Привіт, вітаю.
2: Вітаю, дорогі слухачі, і тобі, Олег, теж вітання.
1: Насправді є дуже багато класних запитань, які б я хотів говорити, тому що компанія «Благо» помітно з'явилася в місті Чернівці, ну і вже на територію України будує більше 20 років, і в різних містах є дуже класні реалізовані об'єкти. Чому зараз настав час Чернівців, чому ви обрали саме наше місто для того, аби тут почати творити нову історію нашого міста?
2: Чернівці для нас дуже логічний крок в розвитку «Благо». Це місто з дуже сильною ідентичністю, з неймовірно красивою архітектурою і з великим потенціалом для сучасного розвитку. І ми побачили тут запит на не просто квартири, а на абсолютно новий підхід до міського середовища. А так як слоганом компанії є «Будувати міста, а не ЖК», ми вирішили, що це те місто, з якого ми почнемо масштабування, саме тому ми тут.
1: Якщо говорити про історію нашого міста, то тут є місцеві забудовники, які вже десятиліттями забудовують Чернівці, і з появою «Благо» відчувся такий новий подих. Тобто, окрім того, що «Благо» будує житло, ще активно долучається до активного життя міста, до різноманітних подій. Як це відбувається взагалі в історії вашої компанії, в порівнянні з Чернівцями, чи вже тривалий час, чи це є справжньою філософією вашої компанії бути своїми у те місто, яке ви приходите?
2: Ну, для нас взагалі-то неможливо просто прийти в місто, поставити паркан і сказати про те, що ось тут буде «Благо», а все, що за парканом, нас не стосується. Ми завжди хочемо бути дотичними до того, що місто є важливим, до життя міста. І для того, щоб стати своїми, нас можуть своїми назвати тільки чернівчани, коли побачать, що ми долучаємося до чогось, що є для містян важливо. Саме тому у нас філософія є така, що ми не просто діємо одною великою масштабною рекламною кампанією, а ми навпаки долучаємося до всього, чим живе місто, до культури, до благодійних заходів, до соціальних ініціатив, до спорту, адже саме з цього і формується середовище, в якому живуть люди, і ми хочемо бути до нього дотичним.
1: Дуже дякую. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в нас гостює керівник відділу маркетингу компанії «Благо» Тетяна Данченко, і ми спілкуємося про роботу цієї компанії у місті Чернівці. Якщо говорити про ті проєкти, окрім житла, над якими ви працюєте, які вже реалізовані з часу початку роботи компанії в нашому місті, то якщо пригадати такі найяскравіші, де вже вдалося з ким заколабитися, які, можливо, благодійні ініціативи зробити, що вже на цей момент, про що можна говорити?
2: Ми справді дуже швидко долучилися до життя чернівців, до всього, що важливо містянам. Станом на зараз в нас класна колаба є з спортивним клубом «Лідер». І ми, як компанія, дуже зацікавлені в розвитку і молоді, в тому, щоб діти займалися спортом, щоб були здоровими. Адже здорова нація – це є сильна країна. І безпосередньо заняття спортом, воно допомагає формувати характер. А кому, як не українцям, треба розуміти, що характер у нас має бути дуже сильним. Крім того, ми маємо такий дуже цікавий кейс роботи з містом добра. Я коли перше потрапила туди, я зрозуміла, чому це місце називається саме містом добра, через те, що там неймовірно позитивна енергетика і те, що робить Марта, як там дітям надають і допомогу, і виховання, і взагалі, як гарно їм допомагають проживати це життя і налаштовують їх на позитив. І ми вирішили долучитися, тому з містом добра ми так само дуже активно працюємо. Крім того, ми є партнерами волейбольного клубу «Буковинка», і багато культурних заходів ми підтримали, звичайно ж. І наступний захід, який ми підтримуємо, це є «Садгора». Свято «Садгори» ми теж тут
1: вже вихідними, дорогі слухачі, приходьте обов'язково, запрошуємо вас. Я розумію, що Івано-Франківськ Івано-Франківську, ви вже багато років, і там ви максимально комунікуєте з місцевим бізнесом для того, аби жителі, мешканці ваших ЖК відчували себе максимально комфортно. І знаю про таку історію, яка називається «Благо Family», і знаю, що в Чернівцях ви теж плануєте розвивати цей напрямок. З ким вже вдалося укласти, можливо, якісь угоди про співпрацю для того, аби майбутні мешканці «Сіті Бай Благо» в Чернівцях мали можливість теж такими користуватися перевагами?
2: Ну, «Благо Family» – це наша екосистема для клієнтів, яка продовжує відносини клієнта з нашою компанією. Девелопери здебільшого мають таку практику про те, що людина купила квартиру, отримала ключі, заїхала в свою квартиру, і на цьому відносини з компанією закінчуються. Ми ж хочемо, щоб наші клієнти були дотичними до компанії якомога довше. І саме для цього створена «Благо Family», яка дає додаткові можливості для наших клієнтів, спеціальні умови на придбання будь-чого в різних магазинах, дає спеціальні умови на певні послуги. І це така класна колаба виходить через те, що з одної сторони наші клієнти отримують додаткові можливості, і наші партнери отримують нову аудиторію. Чернівці нам цим дуже цікаві через те, що, ну, по-перше, це допоможе нам познайомитись безпосередньо з локальним бізнесом. Станом на зараз ми уклали меморандум вже 2 відра доставка води, і в нас з інтернет-провайдером теж лідер, теж є вже попередні домовленості. Ну і зараз активно-активно починається робота по «Благо Family».
1: Якщо ми, наприклад, трішки помріємо зараз і будемо вірити в те, що в Україні все буде гаразд, в Чернівцях і на Буковині, і уявимо вже побудований «Сіті Бай Благо» через років 10, коли проєкт буде повністю реалізований, що, окрім квартир, отримують мешканці цього житлового комплексу?
2: Ну, для мене «Сіті Бай Благо» – це якраз є відповідь на те, що коли ми кажемо, будуємо міста, а не ЖК, ну, це саме про «Сіті Бай Благо». Через те, що це фактично ми з нуля будуємо новий район в Чернівцях. Ми там можемо закласти всі свої цінності, всю свою філософію. І, відповідно, зважаючи на те, що дуже великий є запит в людей, щоб все було поруч з домом, ми будуємо таке свого роду місто в місті, де на більше ніж 60 гектарах в людини буде можливість і дитину в школу віддати, і в університет, і медичний центр там має бути, величезні прогулянкові території, спортивні майданчики, місця вигулу собак. Ну, тобто все-все, про що ми тільки могли мріяти, все те ми в «Сіті Бай Благо» будемо
1: реалізовувати,
2: так. Ну і друге, що для нас дуже важливо, ми дуже хочемо повернути річку Прут в щоденне життя містян. Тобто в нас є великий проект на набережну, на облагородження її, для того, щоб зробити її прогулянковою, щоб це було така нове місце зустрічі для чернівчан, щоб було де прогулятися, насолодитися природою, побути наодинці з думками, чи наодинці з коханою людиною, чи з сім'єю. І дуже сильно хочеться, щоб всі ті Бай Благо люди приїжджали не тільки через те, що в них там є своя квартира, а хочеться, щоб це було таке місце, куди чернівчани просто хочуть приїхати, бо там класно погуляти.
1: Новий центр Чернівців нас чекає.
2: Так, надіюсь.
1: Я прошу нам трішки завісу привідкрити, тому що «Сіті Бай Благо» – це початок вашої історії в нашому місті, це буде проєкт, який буде реалізований, але хіба тільки цією локацією обмежується компанія «Благо»? Чи можна нам сьогодні дізнатися про якісь хоча б натяки тих нових локацій, де «Благо» ще буде будувати в Чернівцях?
2: Олеже, дуже провокативне питання. Компанія «Благо» зайшла в Чернівці надовго. Станом на зараз ми вивчаємо нові проекти, нові ділянки, дивимося, який є запит ще на які типи житла. Звичайно, ми над цим працюємо, а взагалі поділитися якимись новими проектами я зможу тільки тоді, коли вони вже будуть готові до презентації. Станом на зараз хочу сказати, що «Сіті Бай Благо» стало першим розділом, але далі буде.
1: Дякую за цю розмову. Дорогі слухачі, ми сьогодні спілкувалися з керівником відділу маркетингу компанії «Благо» Тетяною Данченко. Ну і це була передача «На своєму місці». Почуємося обов'язково на Буковинській хвилі. Дякую всім, хто були з нами. Дякую за розмову.
2: Дякую.
0: Програма не про місця. Програма про про людей на своєму місці з Олегом Сірманом.

0: як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
7: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
7: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
7: Лише 15 хвилин від Чернівців.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
10: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щодень рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: тижнях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі розпочинається програма «Танін день». З вами Таня Сухарєва. І попереду гарний настрій і класна музика. Тож не перемикайте і слухаємо запальний трек «Маргарита» від Ани Трінчер.

четвер, 17 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 23.

Друзі, ну що, давайте одразу перейдемо до розіграшів. І сьогодні у вас є можливість виграти не один, а одразу кілька різних подарунків. Серед них 10 літрів пального, які точно стануть у пригоді для поїздок і щоденних справ. Також є спроба зібрати продуктовий кошик від Тано Маркет на суму 300 гривень. А для тих, хто любить смачно поїсти, підготували смачний сет від Санта Суші. І ще один подарунок для активного відпочинку, і це година гри у великий теніс. Тож слухайте уважно, за мить розкажу деталі участі та озвучу промокотики.

0: друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо Буковинська хвиля. Триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Сента Суші. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Судний тунець» нашому телеграм-боту Радіо Сівібот. Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє смачний сет пропозицію тижня від Сента Суші. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Сента Суші — це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм Сента Суші.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Судний тунець» і вигравайте смачний сет. Never

0: Ще осіннє повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокодик «Історія подач». У наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ІВІ» або за адресу Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «Історія подач» і грайте у великий теніс.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Три бутерброди» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Глуши мотор». Тобто, загалом, актуальні промокотики на сьогодні – це «Три бутерброди», «Глуши мотор», «Історія подач» і «Судний тунець». Всі промокотики відправляйте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
2: Реклама.
3: Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо організм змінив правила гри,
5: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утомклінік», Рівненська, 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лор-допомога в Чернівцях. «С-клінік». Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
6: Самолікування

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

Пролунала пісня «Говорила відколи». Нагадую, що ви слухаєте «Танін день». З вами Таня Сухарєва. Друзі, ми на хвилі 100FM. Не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Судитимуть киянина за спробу підкупити прикордонників. У центрі Чернівців перекрили рух транспорту через ремонтні роботи, а чернівецькі лікарі провели одну з найскладніших операцій на нирках. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: В Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовим. Про це повідомляє координаційний штаб. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. На Буковині судитимуть 44-річного киянина за спробу підкупити прикордонників. За даними поліції, 9 вересня під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску Росашани, чоловік запропонував військовослужбовцям Державної прикордонної служби $400. За ці гроші він хотів безперешкодно виїхати за межі України. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чоловікові може загрожувати до 4 років позбавлення волі. До уваги водіїв, у Чернівцях перекрили рух транспорту на частині вулиці Дергача через ремонтні роботи. Йдеться про ділянку від будинку номер 9 до кінця вулиці. Як повідомили у водоканалі, працівники підприємства розпочали заміну аварійної ділянки центральної каналізаційної мережі. Наразі фахівці розпилюють асфальтне покриття і готують ділянку до проведення ремонтних робіт. Водіїв просять врахувати тимчасове обмеження руху і за можливості обирати інші маршрути. Чернівецькі лікарі провели складну операцію на нирках із використанням малоінвазивної технології. Пацієнт мав сечокам'яну хворобу і великі кораловидні камені в обох нирках. Такі утворення можуть порушувати роботу нирок і становлять одну з найскладніших форм сечокам'яної хвороби. Операцію одночасно провели урологи й онкохірурги Василь Липка і Мар'ян Гідак. Медики застосували сучасний метод ендоскопічної комбінованої хірургії, який дає змогу видаляти складні камені через дуже невеликий доступ. В обласній клінічній лікарні зазначають, що такі операції дають змогу лікувати складні випадки хвороби із мінімальним втручанням. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін день з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дом Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Дом Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці для всієї родини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми продовжимо «Тані Дей» на Буковинській хвилі. Поперед ще багато музики, корисних підказок, цікавих фактів і моментів, які допоможуть зробити цей четвер трохи легшим та приємнішим. Тож залишайтеся поруч і слухаємо «Крила лелеки» від Нікіти Кисельова.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Три бутерброди» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Глуши мотор». Ну, а посмакувати цілий смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші вам допоможе промокотик «Судний тунець». А пограти в великий теніс в тенісному клубі «Кактус» вам допоможе промокотик «Історія подач». Тобто загалом сьогодні актуальні 4 промокотики, а саме 3 бутерброди, «Глуши мотор», «Судний тунець» і «Історія подач». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухати нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Хочеш iPhone 17?
5: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
7: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: шепочеш.
1: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Красива усмішка – це не лише про естетику, це ще й про комфорт, здоров'я та звичку вчасно піклуватися про себе. Якщо ви давно відкладали візит до стоматолога, можливо, саме зараз слушний момент записатися. Ну, а обирайте перевірену стоматологію «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Осіннє листя може не лише змінювати колір, а й впливати на ґрунт. Коли листя опадає та поступово перегниває, воно повертає землі частину поживних речовин, зокрема вуглець, азот і мінерали. Тобто осінній килим під ногами – це не просто красива частина сезону. З часом він стає природним добривом і допомагає підтримувати життя рослин у наступному циклі. Ось такий цікавий факт. Ну а яка осіння погода нас очікує протягом дня, розповім за мить.

0: реклама.
1: У четвер, 17 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 25.

Друзі, день триває, і далі вас очікує ваша улюблена рубрика «Що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тож цікаво, хто сьогодні перший зателефонує і зможе відгадати те, що сьогодні заховано у кошику. Ну, а детальніше замить, а поки для вас буде звучати пісня «Стерти чат» від Макса Барських.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І загадка. Я хрумкий, але не печиво. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і відгадуйте. Я хрумкий, але не печиво. Що це може бути? Як думаєте, телефонуйте і пробуйте відгадувати. Я хрумкий, але не печиво. 095-275-0100. Телефонуйте і відгадуйте. Сьогодні ми віддаємо це дві упаковочки в одні ручки. Так що телефонуйте 095-275-0100. Я хрумкий, але не печиво. І часто використовують замість хлібу і можуть дружити з сиром, авокадо або паштетом. Друзі, телефонуйте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Що ж це може бути? Часто використовують замість хлібу хрумке і можуть дружити з сиром, авокадо або паштетом. Набирайте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок, якщо вже є.

0: вироби із зерна або злаків. По суті, це легка альтернатива звичайному хлібу, яку часто їдять із сиром, овочами, і вже є дзвіночок. Добрий день!
1: Доброго дня!
0: Як вас звати?
1: Альвіна.
0: Альбіна?
1: Альвіна.
0: Ага. Дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
1: Хлібці?
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли хлібці Ямуна пшеничні, 2 упаковки в одні ручки. Як у вас настрій?
1: Супер.
0: Супер.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги.
0: Супер.
2: Відбій повітряної тривоги.
0: Відбій повітряної тривоги.
2: Відбій повітряної тривоги.
0: Ну, а тепер можете передавати привіт, якщо бажаєте.
1: Я передаю привіт усім українцям, хто зараз на лінії. Ви молодці, тримайтеся, далі ми все буде добре і ми переможемо.
0: Ой, супер, дякую. Дякую вам за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Таномаркет».
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Три бутерброди» в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Глуши мотор». Ну, а посмакувати цілий смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші вам допоможе промокодик «Судний тунець». А пограти у великий теніс в тенісному клубі «Кактус» вам допоможе промокодик «Історія подач». Тобто загалом сьогодні актуальні 4 промокодики, а саме 3 бутерброди, «Глуши мотор», «Судний тунець» і «Історія подач». Всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот», ну і в кінці дня ми рандомно

0: Ну що, друзі, Танін день завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня. Далі в ефірі о 14:00 ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте. І до завтра. Па-па.
1: Реклама.
2: Потрібні продукти далеко не ходи. Тано Маркет поруч завжди.
3: Це магазин із доступними цінами, широким вибором всього необхідного.
2: Ідеальне місце для щоденних покупок. Є зручний мобільний застосунок.
3: З нами смачно, у нас затишно.
2: Тано Маркет завжди ближче.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
6: «Інтелект».
5: Для роботи.
6: «Інтелект».
5: Для фільмів і ігор.
6: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТІВІ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
6: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Боковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Браво!
10: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
11: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
12: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
8: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 20.12.2014 року.
13: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
1: Реклама.
14: Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині горіли житлові господарські будинки. У Чернівецькій області викрили мережу з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів. А на центральній площі у Чернівцях відбудеться благодійний ярмарок. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовим. Про це повідомляє координаційний штаб. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. На Буковині минулої доби горіли дві будівлі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Новоселиці Чернівецького району загорівся житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Вогонь знищив конструкції горища і речі домашнього вжитку. Попередня причина – займання коротке замикання електромережі. І ще одна пожежа сталася у Берегометі Вижницького району. Там загорілася господарська будівля. До приїзду рятувальників вогонь загасили місцеві жителі. Причиною пожежі також стало коротке замикання. Чернівецькій області підприємець відшкодував понад 15 мільйонів гривень несплачених податків. Йдеться про мережу з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів. За даними слідства, фактично єдиний бізнес розподілили між близько 20 підконтрольними ФОПами, аби зменшити податкові зобов'язання. Упродовж минулого року сукупний дохід мережі становив майже 90 мільйонів гривень. За даними прокуратури, через використання цієї схеми бюджет недоотримав понад 15 мільйонів гривень податків. Підприємцю повідомили про підозру. Час розслідування він повністю відшкодував несплачені кошти. Після цього бізнес відмовився від схеми так званого дроблення і перейшов на загальну систему оподаткування. В Чернівцях 18 і 19 вересня відбудеться 8-й благодійний ярмарок «Артанія Фест». Захід триватиме на центральній площі з 12 до 22 години. Цього разу ярмарок присвячений підтримці 107-ї бригади територіальної оборони. Під час нього збиратимуть кошти на закупівлю «Старлінг» для українських військових. На відвідувача чекають два дні концертної програми, виступи буковинських артистів, аукціони, ярмаркові локації, смаколики та подарунки. Організатор заходу – благодійний фонд «Артанія Україна». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: Вітаємо Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть суттєво посилити відповідальність за надтолучні авто і мотоцикли. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який пропонує штрафувати водіїв за перевищення допустимого рівня шуму двигуна і вихлопної системи. Під час дії воєнного стану за перше порушення пропонують штраф у 17 тисяч гривень, за повторне – 34 тисячі, а у деяких випадках – позбавлення права керування. Але важливий нюанс – це поки що законопроєкт, тож остаточні положення іще можуть змінитися. До речі, історичний факт. Проблема гучних двигунів виникла практично разом із самими двигунами. У 1897 році американські брати Мілтон і Маршал Рівс отримали патент на спеціальний пристрій для зменшення шуму від двигуна. У патенті вони прямо описували різкий шум від роботи двигуна як одну із проблем, яку мав вирішити їхній винахід. Пристрій встановлювався у вихлопній системі і зменшував шум від виходу газів. Тобто іще наприкінці 19 століття люди вже шукали спосіб зробити двигун тихішими. А тепер до курйозів на дорозі. Уявіть ланцюгову аварію, після якої на дорозі стоять 6 автомобілів, і всі вони однакові. Саме так сталося у Сполучених Штатах. В одній ДТП опинилися одразу 6 Ford Fiesta. Водій одного з автомобілів розповів, що все почалося з того, що інша машина підрізала їхню смугу. Далі водії почали гальмувати один за одним, і в результаті усі 6 Ford Fiesta зібралися в одну автомобільну змійку. Після появи відео у соцмережі багато хто вирішив, що це постановка або якась зустріч власників «Фієста». Але учасник аварії запевнив, жодного плану не було, вони просто опинились в одному місці в один час.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися, і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності, і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Глуши мотор» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

12.09 на студійному годиннику. Безліміт хітової музики починається. Ну і мама Ріка просить не втрачати зв'язок. Ну і ми теж його будемо тримати. Всі, хто налаштовані на радіо Буковинська хвиля 100.0 FM, так вже встановили зв'язок, при цьому ще стабільний, і мають можливість нас слухати, ну і слухати багато класної української та світової музики. І сучасна, і олдскульна музика, звісно ж таки, лунатиме. Все це буде вже впродовж наступних двох годин. Ну і я, Вадим Оголонга, радий вітати всіх, хто доєднався до прослуховування. Слухати нас можна, нагадую, традиційним способом через 100.0 FM у ваших радіоприймачах, ну і в мобільних застосунках, які дозволяють слухати радіо в онлайні. 100fm.cb.ua – це наш сайт в інтернеті. Вже заходьте, маєте можливість слухати Буковинську хвилю в цифрі. Ну і ще що маєте можливість зробити? Маєте можливість також і до нашого телеграм-бота доєднатися. Все теж через наш сайт 100fm.cb.ua. Тож обов'язково заходьте, тисяйте, реєструйте промокотика, який ви чуєте в етері, так і вигравайте круті подаруночки. Також, друзі, хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість після 15.15 виграти подаруночок в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Що треба робити? Треба уважно слухати підказки і варто телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Тож обов'язково після 15.15 долучайтеся до прослуховування і грайте та вигравайте. Ну і нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV – це наша сторінка в Інстаграмі, там ми публікуємо для вас багато цікавого контенту, тож доєднуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого. Ну і дізнавайтеся також про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток і Трец до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадиму Голунга, радіоведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Теді Свімс і роботу Містер Ноу-Ейт-Гол. Так, будемо слухати і будемо робити гучніше, тому що там безліміт хітової музики на 100 FM.

0: 12 вже показую студійні годинники. Ну і маєте можливість загадувати бажання саме в цей момент. Я точно впевнений, що зараз ви точно загадуєте бажання, яке є найактуальнішим, так і є єдиним на всю країну. Ну і добре, що у нас існує Viber і Telegram 095-275-100, де ви маєте можливість доєднатися до того, щоб взяти і написати на радіо. От надійшло повідомлення від нашої слухачки пані Наталії зі скаргою так на нашу радіостанцію, що немає ні антитіл, ні бомбокс, ні обмежень, неможливо почути, тому що український рок не в тренді, кажуть, що така є думка існує. Ну, я готовий насправді з цим посперечатися. Насправді, ми будемо слухати обов'язково ці гурти і не тільки, і все це буде тут у безлімітній хітової музики з 14 до 16. Зараз залишаю вас музичній компанії «Антитіл». Будемо слухати композицію «Вірила». Так, саме ця композиція вже складає компанію, тож робимо гучніше.
1: Знов, бо раптом на висоті.

0: 14.17 нам вже показують студійні годинники без ліміт. Хітової музики триває. Ну і «Антитіла». Щойно ми послухали з композицією «Вірелан». Саме ця композиція, от щойно нам складала музична компанія. Ну і як пані Наталя зазначила, написавши на наш вайбер 095-25-01, що український рок не в тренді. Я з цим готовий посперечатися. Насправді не в тренді і навіть не в моді. У нас є такий один музичний жанр, про який я готовий розповісти. І все це буде в рубриці «Що по святах, що по подіях». Чому саме в цій рубриці? От все це обов'язково ви дізнаєтеся, тож варто залишатися з нами тут на Буковинській хвилі 100FM. Зараз вам готовий розповісти про те, що ж сьогодні будемо відзначати, кому дякувати будемо. От зараз про все розповідаю. 17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту, або цей день називають Днем рятівника. Свято було запроваджено в 2004 році указом президента України як професійний день працівників пожежних та аварійно-рятувальних служб. У 2008 році назву свята замінили на День рятівника. Цей день є нагодою подякувати рятувальникам, пожежникам, саперам, аварійним службам та іншим фахівцям, які ризикують власним життям заради порятунку інших. Тож, якщо у вас є друг, близький, знайомий, який має стосунок саме до цієї сфери, можете взяти йому особисто подякувати за цю роботу, яку насправді він виконує. Ну і теж від цієї буковинської хвилі ми теж долучаємося до привітань саме цим хлопцям, нашим захисникам і захисницям, які ціною власного життя і здоров'я так роблять це для того, щоб захистити нас від однієї московицької орди, яка все ще наступає. Тож, друзі, донайте, підтримуйте наших захисників і захисниць, адже саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут під мирним небом, так у нас на Буковині, ну і ми маємо можливість так бути тут на Буковинській хвилі, для того, щоб вас розважати. День усиновлення в Україні сьогодні відзначається. Свято було запроваджено указом президента України в 2008 році. Спочатку воно припадало на 30 вересня, однак у 2023 році дату перенесли на 17 вересня. Цей день покликаний привернути увагу до права кожної дитини на виховання в сім'ї, підтримати усиновлення та подякувати усиновлювачам, опікунам і всім, хто допомагає дітям, позбавленим батьківського піклування, знайти люблячу родину. Ну і про музичне поговоримо. Так, чому я сказав про непопулярний у нас в Україні взагалі музичний жанр? Тому що, ну, у нас, хто взагалі в нас займається кантрі? Найдіть мені ту людину, яка точно скаже, що так, ми спеціалізуємося на кантрі-музиці. Так, розповідаю про цей жанр зараз більш детальніше. Да, кантрі виникло на початку 20-го століття під впливом народної музики переселенців, блюзу та інших американських музичних традицій. Для жанру характерні гітара, банджо, скрипка, прості мелодії та щирі тексти про кохання, родину, життя, працю і повсякденні переживання. Ну і маємо можливість, ми навіть тут в етері Буковинської хвилі, послухати трошки кантрі. У нас за мить буде лунати композиція Hellfire від Бена Босіка, і все це буде тут у безліміті хітової музики на 100FM, тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан Дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: відкриття.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Прості, які композиція Hellfire щойно прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і все це присвячено Міжнародному дню кантрі-музики. Так, будемо навіть трошки кантрі слухати впродовж цієї години, тож будьте з нами на Буковинській хвилі. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про роботу нашого сайту 100fm.cv.ua і про роботу нашого телеграм-бота, який зараз працює. Завдяки цьому телеграм-боту ви маєте можливість доєднатися до розіграшів від наших партнерів. Маю можливість вам розповісти так про розіграш, де ви маєте можливість зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і сьогоднішній промокотик звучить у нас ось так. 3 бутерброди. Вже його відправляєте нашому телеграм-боту і після 17-ї години ви маєте можливість отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Анамаркет та Радіо Буковинська хвиля. 3 бутерброди. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. То вже його відправляєте нашому телеграм-боту і після 17-ї години до когось із вас будемо обов'язково набирати. Тож, так, друзі, реєструйтеся і будьте на зв'язку. Ну, а поки ви реєструєтесь, далі слухаємо новиночку від Ані Трінчер. Слухаємо роботу. Ого!

0: Реклама.
1: До чого тут технології вже дійшли? Дійшли до того, що вже смартфон мені навіть каже: перевір погоду в своєму місці. Ну і вам навіть готовий розповісти про те, чим нас тішнеме погода на Буковині. І не тільки. Так, сьогодні, у четвер, 17 вересня, в четвер, в маленьку п'ятницю, хоча зазвичай про середу так кажуть, але четвер, ще один робочий, який буде п'ятниця, так, напрогнозували на Буковині мінливу хмарність, опадів сьогодні не передбачається. І про температурні показники, чим вони нас сьогодні тішили і чим тішитимуть далі впродовж всього дня, теж розповідаю. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиця та Сторожинці від плюс 10 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі плюс 9 мінімально фіксували, максимум плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 25. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Залійчиках та Чорткові мінімальний показник плюс 10, максимум плюс 26. Зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 25, майже температурний максимум, так, максимум 26, нам показують на даний момент термометри. Погода.

12.35 вже нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Rednex і робота Cotton Eye Joe. Щойно ми послухали, ну і поринили в 1994 рік. Так, цей мемас уже давним-давно вимер, але насправді справа в тому, що сьогодні Міжнародний день кантри-музики, і я думаю, ну чому би не поставити якраз таки цю композицію. Так, ще раз чекаю наш вайбер 095-275-0100. Бачу, є повідомлення від нашої слухачки Світлани, і надійшло повідомлення з наступним містом. Добрий день, дуже велике прохання. Сьогодні команда Айворі щиро вітає Бордіян Галину з днем народження і попросять поставити композицію «Двоє» у виконанні Легенів. Так, ну і ми теж доєднемось до привітання від цієї буковинської хвилі. Так, бажаємо щастя, здоров'я, всього найкращого, тільки лише приємних та позитивних моментів. І нехай негатив повністю оминає вас, ну і ваших близьких, рідних, друзів та знайомих. Так, ну що ж, будемо виконувати це музичне побажання. Легені, так, Сергій Лазановський рідний, Вася Харізма, оптиміст і Галин вже вриваються для того, щоб виконати спільну роботу «Двоє».

0: дорожні легені Сергій Лазановський, рідний МС-оптиміст Вася Харізма і Гален також щойно складала на музичну компанію за спільною роботою двоє. Ну і зараз всім, хто голодний, так попрошу або відійти від радіоприймача куди подалі, або вже дійсно взяти, приготуватися. Ну, в кращому випадку приготуватися для того, щоб відправити нашому телеграм-боту Буковинської хвилі промокотика для того, щоб зареєструватися і виграти смачненьку пропозицію тижня, де більше 1 кілограма різноманітних суші-сетів є від нашого партнера Сента Суші. Тож майте можливість спробувати свої можливості, так і посмакувати смачненькі суші, але для цього треба відправити промокотика «Судний тунець». Ще раз озвучую вам промокотика, тож його реєструйте «Судний тунець». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті stofm.cv.ua і маєте можливість позмагатися за пропозицію тижня, де є більше 1 кілограма різноманітних суші-сетів. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Судний тунець», я тим часом нагадаю про нашого партнера Сента Суші, що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Тож майте можливість завітати у Чернівцях на вулицю Головну 64, або маєте можливість також знайти їх в інстаграмі Сента Суші. Тож, доєднуйтеся, реєструйтеся, грайте та виграбайте. Ну і ще раз нагадую, «Судний тунець», ось такий в нас сьогоднішній промокотик, вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті stofm.cv.ua. Ну а поки ви реєструєтесь, Аліна Гросу замить до нас увірвається з свіженькою роботою «Дурна любов», тож будемо слухати.
1: Реклама.
2: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників.

0: заповнюй анкету на сайті.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: зла любов і дурна буває. Аліна Росла, що нам прозвучала тут в етері Буковинської хвилі. 14.50 зовсім скоро будемо озвучувати, що саме ця година буде. 14.46 вже на студійному годиннику, вже за 4 хвилини буде 50 хвилина. Ну, а зараз маю можливість вам нагадати про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, то вже заходьте.
1: Реклама.
0: Адже сьогодні ми на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Тож, якщо хочете виграти, вже реєструйтеся завдяки сьогоднішньому промокотику. Історія подачі. Ще раз озвучую цього промокотика. Історія подачі. Вже його відправляєте нашому телеграм-боту. Нагадаю, що в один клік його ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. І у програмі «Живе нефільтроване» наш Іван Ізрілик сьогодні визначить переможця або переможницю, який отримає свій подаруночок. Саме година гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». До речі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. І якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаранги та корти з різним покриттям. Шукайте тенісний клуб «Кактус» в інстаграмі cactus_tennis.cv або завітайте за адресою міста Чернівці, вулиця Південне Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Насилайте сьогоднішнього промокотика «Історія подач» нашому телеграм-боту і будьте серед тих, так, хто буде грати цілу годину у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Ну, а поки ви реєструєте Спідболь і Кріс Браун.

0: Down. Щойно послухали ми тут обозримі ті хідової музики. Ну і так, сміливо можу сказати, що зараз на студійному годиннику 14.50. Так, на студійному годиннику. Богдан Рихло вам озвучить все, що сталося за цю годину у Чернівцях та області, також в Україні та світі в свіжому випуску новин. Тож тримаємо руку на пульсі останніх подій та, звісно ж таки, тримаємо хвилю хітового настрою Буковинського хвилю 100FM. Уже після 15 години я, Вадим Голунга, з вами зустрічаюся. Буду тут у безліміті хітової музики разом з вами протягом наступної години. Будемо слухати багато класної української музики. І сучасна, і олдскульна лунатиме, ну і щось з музичного сховища ми обов'язково для вас дістанемо. Ну і після 15.15 для вас розіграємо один із подаруночків, один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож обов'язково дочекайтеся. Ну і заодно запишіть номер нашої студії, якщо ви цього не зробили, 095-275-0100.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
8: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
11: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
12: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України № 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: стадіону Мальва.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Пункти пропуску у Чернівецькій області зупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. На Буковині під час роботи на полі загорівся комбайн, а у Чернівцях двох підлітків підозрюють у викраденні авто. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівецькій області пункти пропуску призупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. У цей час люди, які перебувають на території пункту і проходять контроль, зможуть перейти в укриття. Водночас можливість розмістити там усіх, хто перебуває у черзі, залежатиме від кількості людей. Якщо укриття не зможе містити всіх, людям може запропонувати від'їхати від пункту пропуску. Після завершення тривоги із-за відсутності загрози роботу відновлять, а люди можуть повернутися у свою чергу. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, пише Суспільне. Водночас наразі спрогнозувати, наскільки такі зупинки збільшать час проходження кордону, неможливо. Такі правила діють у пунктах пропуску в декількох областях України, зокрема й на Буковині. Рішення пов'язане з необхідністю убезпечити людей через загрозу атак на прикордонну інфраструктуру. На Буковині під час роботи на полі загорівся комбайн. Пожежа сталася у селі Куліця Чернівецького району. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі. Причину пожежі наразі встановлюють. І ще одна пожежа сталася у селі Бочківці. Там на відкритій території загорілися дерев'яні піддони. Вогонь поширився на площу 100 квадратних метрів. Попередньою причиною стало потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. Двох підлітків у Чернівцях підозрюють у викраденні автомобіля. До поліції звернувся 80-річний чернівчанин. Він повідомив, що невідомі викрали його Opel Vectra, припаркований неподалік будинку. Правоохоронці встановили причетних. Ними виявилися двоє 16-річних жителів Чернівців. Викрадений автомобіль поліцейські вилучили. Обом неповнолітнім вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від партнерів з Великої Британії. Спецтехніку передали місцевому підрозділу пожежної охорони. Автомобіль має допомогти рятувальникам швидше реагувати на надзвичайні ситуації. Автівку доставили на Буковину у межах гуманітарної місії «Actions Beyond Words». До передачі техніки долучилися британські рятувальники-меценати, а також благодійники зі Сполучених Штатів та Японії. В ДСНС зазначають, що сучасний пожежний автомобіль дасть змогу оперативніше доставляти необхідне обладнання до місця події і розпочинати гасіння пожеж. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

ми точно зупиняти вечірку не будемо. Будемо запалювати, робити все для того, щоб ваш четвер був мегапродуктивний. І в цьому допомагатиме улюблена музика на буковинській хвилі Стефа. Протягом цієї години слухаємо тільки українське, тільки своє. Тож, друзі, будемо підтримувати. Ну і будемо також так нагадувати вам про те, щоб ви композиції додавали до плейлістів. Так, тому що це дуже важливо, коли ми підтримуємо своє рідне українське і ще активно просуваємо його в топи. Ну і впродовж цієї години нагадую, що ми будемо для вас розігрувати один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Все це буде вже після 15:15, тож обов'язково так доєднуйтесь. Номер нашої студії 095-275-100. Саме туди потрібно буде телефонувати під час рубрики «Що у кошику». Зараз вас залишає музичні компанії «Монатіка» і «Філіт». Слухаємо спогади.

Щойно ми послухали в безліміті хітової музики, 15.12 нам показують годинники, 4.17 вересня в нас сьогодні за календарем, ну і надійшло повідомлення на наш Viber та Telegram, на Viber, так, на Viber приходить повідомлення, 095-25-100, нагадую, що у нас працює і Viber, і Telegram за цим повідомленням, і надійшло повідомлення від нашої слухачки пані Катерини, де просять привітати Галину Бордіян від компанії Ivory і просять навіть поставити композицію. Так, фантастична жінка вже вривається до нашого радіоетеру. Так, це Таяна. Будемо вже її слухати тут у безлімітній хітової музики.

0: композиція «Фантастична жінка». Щойно ми послухали в безлімітні хітової музики на 100FM. Ми продовжуємо. Ну і будемо для вас розігрувати один із продуктів, який від вас і для вас, звісно ж таки, заховала мережа магазинів Тано. Вже починаємо рубрику «Що у кошику?».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів Тано.
0: Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100, тож вже маєте можливість взяти, набирати ці циферки, так, на вашому телефоні, і маєте можливість натиснути на кнопку «Набір номера», так, для того, щоб взяти і дотелефонуватися. Ну і зараз озвучую першу та єдину підказку, яка стосується саме цього продукту, що це термооброблена декартикована, так, насінина, анакардіум окадінтале. Боже, що це за вислово взагалі таке? Давайте ще раз перечитаю. Анакардіум окадінтале. О, ось так. Анакардіум окадінтале з високим ліпофільним та мононенасиченим профілем. Що ж це може бути, на вашу думку, друзі? 095-275-0100. Збоку, здається, ну, досить складна універсальна підказка, але навіть з неї можна взяти і витягнути ось цю відповідь, той шифр розгадати. Термооброблена, декоректована насінина анакардіум окадінтале з високим ліпофільним та мононенасиченим профілем. Так, ось такий в нас сьогоднішній, така в нас сьогоднішня підказка, яка стосується саме цього продукту. Що ж це може бути? 095-275-100 вже готовий приймати ваш варіант відповіді. Ну, а давайте ще раз озвучую підказку, що це термооброблена, декартикована насінина анакардіум окадінтале з високим ліпофільним та мононенасиченим профілем. От що це може бути? От зараз ми дізнаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Наталя, мене звати.
0: Наталя, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Вигравала десь літом в середині, не пам'ятаю.
0: Ну, серед літа. Ну, маєте можливість так взяти і виграти, тобто всі умови у нас є дотримані. Нагадую, що діє обмеження, що вигравати можна не рідше раз на 30 календарних днів. Ну що ж, пані Наталі, прошу ваш варіант відповіді, що це може бути, на вашу думку, в такій складній підказці, трошки з таким біологічним вмістом?
3: Так, складна підказка. Це можуть бути горішки кеш'ю.
0: Це можуть бути горішки кеш'ю. Ви вважаєте, що це саме цей варіант відповіді. А скажіть, будь ласка, що вас привело саме до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
3: Не знаю.
0: Тобто ви вважаєте, що це дійсно горішки кеш'ю, і ви вважаєте, що ви попали саме у 100% ціль. Я правильно вас розумію?
3: Ну, я не вважаю, що я...
0: Ви не вважаєте, але давайте ми скоро дізнаємося, так це чи не так. Я готовий навіть вам дати наступну підказку, а там ми вже будемо вирішувати, кеш'ю чи не кеш'ю. Ви готові?
3: Так.
0: Ну що ж, попрошу зараз послухати уважно другу підказку, що це зневоднена бронькоподібна кісточка, яка виросла на кінчику ботанічного яблука в подвійній руйнівній кислоті шкарлупі, а тепер лежить у пакетику як солодкувато-вершковий вигнутий гачок. Так, дійсно складно, а ти дійсно, коли слухаєш ці підказки, і перше, що спадає на думку, господи, що це взагалі може бути? Що це таке? Точно горішки кеш'ю?
3: Точно горішки кеш'ю.
0: Точно горішки.
3: Вони саме так ростуть. Так?
0: Ну що ж, готовий прийняти варіант відповіді горішки кеш'ю і бути цим горішком в ваших руках чи не бути. Ну, звісно ж таки, так, ви взяли тут... Ви чомусь сумнівалися в тому, що ви не вважаєте так. От дійсно, от ви дійсно взяли... Зразу сказали горішки кеш'ю, і тим самим ви раєте їх тут в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Так, ще раз, на правах реклами, горішки кеш'ю від торгової марки «Маріс», 120 грамів пачка, дістаються саме вам. Ну і давайте ще раз оплески прозвучають від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Який секрет успіху взагалі? В тому, що варто ще знати оці біологічні терміни для того, щоб наштовхнути себе на правильну відповідь, чи важливо просто взяти, тикнути пальцем в небо і сказати, от я вважаю, що це саме цей варіант відповіді.
3: Ну, я не знаю. Кожного дня слухаю ті рубрики, в кожних ведучих є свої загадки. І от у вас є така особлива, та. Ну, не знаю.
0: Ну, і які враження від сьогоднішнього виграшу? Маєте можливість зараз ними взяти тут, поділитися на всю аудиторію Буковинської хвилі, яка вас зараз слухає?
3: такі враження. Ну, хороші. Виграла, рада.
0: Хороші, приємні. Ну, і маєте можливість зараз передати вітання всім, кому згодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Передавайте вітання всім, хто вас пізнав, всім, хто зараз слухає радіо.
3: А передаю привіт своїм колегам по роботі, сестрі своїй, мамі, буковинцям всім, Буковинській хвилі. Слава Україні!
0: Героям слава! А ким працюєте, якщо не секрет? Чи це секретна така військова таємниця там?
3: Швачка,
0: так. Хороша робота при цьому ще дуже складна, дуже важка, але так, по-особливому якраз таки цікава робота. Будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Ще раз озвучую на правах реклами. Горішки Кешю, Марі 120 грамів дістаються нашій сьогоднішній переможниці. І у вас теж буде можливість виграти подарунок в рамках цієї рубрики вже у вечірньому шоу. Що треба робити? Після 18:30 слухайте Івана Ізраїлика та рубрику «Що в кошику». Слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну, а наш безліміт хітової музики триває. Далі будемо слухати Тіну Кароль і свіженьку її роботу під назвою «Хороший».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
1: Реклама. Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзив.

0: сучасних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

хороший. От ми послухали все це тут у безліміті хітової музики на 100FM. Чим нас тішитиме погода завтрашня п'ятнична? Про все це ми обов'язково дізнаємося вже за 3.5 хвилини. Далі будемо перенати в середину нульових. Будемо послухати композицію, які вже скільки це вже 21 рік уже. Так, Моторола, восьмий колір. Вже починаємо слухати.

реклама. Ну і чим нас тішитиме погода в п'ятницю, в того очікувано так, яку ми всі дуже добре чекаємо, дуже довго при цьому ще чекаємо, тому що п'ятниця – це момент, коли вже і вихідні скоро, і треба буде відпочивати. Ну і чим тішитиме? Тішитиме тим, що завтра навіть прогнозують місцями можливий дощ і буде мінлива хмарність на нашій мальовничій Буковині. Про температурні показники скажу, що навіть вони трошки зростуть вночі, так, мінімально прогнозуватимуть у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіспані, Новоселиці та Сторженці. Буде мінімально плюс 13, на відміну від того, що сьогодні зранку прогнозували плюс 10 і максимум плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі, як завжди, традиційно холодніше, плюс 9, мінімально, максимум плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж буде місцями можливий дощ, як у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, там мінімально плюс 13, максимум плюс 23. Зараз за вікном Буковинської хвилі досить сонячно, тобто сьогодні у четвер, 17 вересня, і температурний показник на даний момент плюс 25 градусів.

0: Композиція «Ваш абонент», що не прозвучало в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і для того, щоб наш телефон там теж не сказав «Ваш абонент» на даний момент, то варто бути на зв'язку після 17 години, тому що до когось із вас ми будемо обов'язково телефонувати в рубрику «Завжди ближче». Так, для того, щоб дзвіночок до вас дійшов, варто вам зареєструватися через телеграм-бота «Буковинської хвилі». Нагадаю, 100fm.cv.ua – це наш сайт в інтернеті. Вже заходьте, тисніть на кнопку «Бот» і відправляйте сьогоднішнього промокотика «Три бутерброди» для того, щоб позмагатися за свою можливість зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер. Ну а чи будемо збирати продуктового кошика на суму 600 гривень чи на 900, все буде залежати від вашої удачі. Ну я точно впевнений, що сьогодні ви впораєтесь з сьогоднішнім завданням і зберете і заберете продуктового кошика на суму 300 гривень. Тож, продуктовий кошик, так, маєте можливість зібрати завдяки промокотику «Три бутерброди». Вже його відправляєте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, «Бумбокс» з роботою «Супер-пупер». Будемо слухати і будемо перенати у 2004 рік.
1: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
5: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
6: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19.00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Супер-пупер! Щойно ми послухали, ну і заодно поринули в 2004 рік, слухаючи цю композицію. Друзі, нагадую вам про те, що у вас є можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Що ж треба робити для того, щоб виграти? Ну, в першу чергу, варто вам о 8.05, 14.05 та 17.05 слухати програму «Крихітка рулить». Наша Богдан Ригло озвучуватиме для вас цікаві автомобільні новини і промокотика ви теж маєте можливість там взяти і зловити. Сьогодні звучить він у нас ось так. Глуши мотор. Ще раз озвучую його. Глуши мотор. Вже його відправляєте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки телеграм-боту Буковинської хвилі, тим часом нагадаю вам про те, що сьогодні о 17.05 у вас буде можливість ще послухати програму «Крихітка рулить» в етері Буковинської хвилі. Ну, а у нас промокодик сьогодні такий. Глуши мотор, а етер глушити ми не будемо. Будемо давати гучніше. І будемо слухати Кузьму Скрябіна і композицію «Я сховаю тебе».

0: Кузьма Скрябін і композиція «Я сховаю тебе» вже на цьому буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Але засмучуватися не варто. Ну і варто вам залишатися з нами ще тут на Буковинській хвилі для того, щоб виграти живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Нагадую, що розіграємо 200 гривень. Наш Богдан Ластівка буде разом з вами впродовж наступної години, тож обов'язково залишайтеся з нами, так, тут слухайте підказки і завдяки цим підказкам розшифровуйте те слово, яке там взагалі заховане, так, можна так сказати, в цих підказках зашифроване. 200 гривень буде вас очікувати сьогодні, якщо ви виграєте обов'язково, а я точно впевнений, що ви, люди інтелектуальні, так, в інтелект-шоу точно використаєте свій інтелект на максимум. Але все це вже буде після 16 години. Вже за 10,5 хвилин чекаємо в цій студії Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра, до п'ятниці. Вже завтра, традиційно з 14 до 16, будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою п'ятниці, ну і будемо налаштовуватись з вами на вихідні. Бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами почуємо з 14 до 16. Всім па-па!
1: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
2: Для роботи.
1: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині горіли житловий і господарський будинки. У центрі Чернівців перекрили рух транспорту через ремонтні роботи, а чернівецькі лікарі провели одну з найскладніших операцій на нирках. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Жителі Донеччини заочно засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду та колабораційну діяльність. 23-річний чоловік після початку повномасштабного вторгнення залишив навчання у правоохоронному закладі і повернувся на окуповану територію Донеччини. За даними Чернівецької обласної прокуратури, там він передавав російській стороні дані про викладачів, курсантів і українського військового, а також намагався вербувати людей для співпраці з Росією. Навесні минулого року він вступив до військової частини Російської Нацгвардії. Суд визнав чоловіка винним. Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі СБУ у Чернівецькій області. На Буковині минулої доби горіли дві будівлі. За даними ДСНС, у Новоселиці Чернівецького району загорівся житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Вогонь знищив конструкції горища і речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. І ще одна пожежа сталася у Берегометі Вижницького району. Там загорілася господарська будівля. До приїзду рятувальників вогонь загасили місцеві жителі. Причиною пожежі також стало коротке замикання. До уваги водіїв, у Чернівцях перекрили рух транспорту на частині вулиці Дергача через ремонтні роботи. Йдеться про ділянку від будинку номер 9 до кінця вулиці. Як повідомили у водоканалі, працівники підприємства розпочали заміну аварійної ділянки центральної каналізаційної мережі. Наразі фахівці розпилюють асфальтне покриття і готують ділянку до проведення ремонтних робіт. Водіїв просять врахувати тимчасове обмеження руху і за можливості обирати інші маршрути. Чернівецькі лікарі провели складну операцію на нирках із використанням малоінвазивної технології. Пацієнт мав сечокам'яну хворобу і великі кораловидні камені в обох нирках. Такі утворення можуть порушувати роботу нирок і становлять одну з найскладніших форм сечокам'яної хвороби. Операцію одночасно провели урологи та онкохірурги Василь Липка та Мар'ян Гідек. Медики застосували сучасний метод ендоскопічної комбінованої хірургії, який дає змогу видаляти складні камені через дуже невеликий доступ. Чернівецькій обласній клінічній лікарні зазначають, що такі операції дають змогу лікувати складні випадки хвороби з мінімальним втручанням. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство ерудитів і інтелектуалів. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Наша мова складається зі слів, і ми щодня користуємось ними, навіть не замислюючись, звідки вони прийшли і що насправді означають. Деякі слова здаються нам знайомими, але варто заглянути глибше, і виявляється, що їхнє значення може здивувати. А є слова, яких ми майже не вживаємо, тому їхнє походження та справжній зміст для нас залишаються загадкою. Саме такі слова не просто розгадати навіть тоді, коли підказки поступово стають дедалі зрозумілішими. Тож сьогодні знову перевіримо, наскільки добре ми знаємо мову. Запрошую до гри всіх наших радіослухачів протягом цієї години. З вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: четвер, друзі, 16 година, 11 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні у нас відоме всім нам слово, ну і цікаві підказки. Дочекайтесь їх.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону, друзі. Увага! Звучить перша підказка. Старий годинникар усе життя збирав механізми, які вже давно ніхто не використовував. Одного разу він сказав учневі: найцікавіше починається тоді, коли річ перестає бути просто річчю. Про що ж мова, друзі? А ви знаєте, що ми зробимо? Я додам ще одну підказку, щоб було про що думати. У горах є місця, де люди говорять пошепки, хоча ніхто не може пояснити, навіщо. Можливо, це лише звичка, а можливо, пам'ять про щось, чого вже ніхто не пам'ятає. Я запрошую вас подумати і телефонуйте 095-275-0100, чекаю ваших дзвінків, а у нас антитіла продовжують.

шановні друзі, ми їдемо далі. Прозвучало вже дві підказочки. Нагадую, що сьогодні у нас на кону 200 гривень і 095-275-0100 для тих, хто вже знає відповідь або думає, що знає. Прозвучало дві підказки. Я готовий додати третю. Будьте уважні. Художник намалював звичайну чашку, але відвідувачі виставки довго стояли перед нею. Одні бачили самотність, інші – спокій, а хтось – просто добро намальовану чашку. Про що може бути мова, друзі? Про що може бути мова? Я готовий повторити дві перші підказки, так як у нас ще є час. Старий годинникар усе життя збирав механізми, які вже давно ніхто не використовував. Одного разу він сказав учневі: «Найцікавіше почнеться тоді, коли річ перестає просто бути річчю». У горах є місця, де люди говорять пошепки, хоча ніхто не може пояснити, навіщо. Можливо, це лише звичка, а можливо, пам'ять про щось, чого вже ніхто не пам'ятає. Я розумію, друзі, що не прості підказки, але слово доволі просте і всім відоме. 095-275-0100. Я запрошую вас, а у нас музика далі.

0: Я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю, запрошую наших постійних радіослухачів. Прозвучало вже три підказки, я готовий додати четверту, будьте уважні. Двоє людей дивились на одне й те саме нічне небо. Для одного це була лише темрява з кількома світлими точками, для другого – цілий світ, який змушував ставити запитання. Про що мова, друзі, і на всяк випадок я повторяю попередню підказку. Художник намалював звичайну чашку, але відвідувачі виставки довго стояли перед нею. Одні бачили самотність, інші – спокій, а хтось просто добре намальовану чашку. Вам вирішувати, друзі, про що мова, і ми зустрінемось, напевно, вже після
1: реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: гурті 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: ми знову поруч, друзі. Я бачу, наші радіослухачі поступово починають оживати, але телефонують тільки під час реклами чи пісні. І от перший телефонний дзвіночок, верніше, вже не перший, а після реклами перший. Ха-ха, зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Леся.
0: Леся, дуже приємно, пані Леся. Ну що ж, ми слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія?
1: Наша версія – слово «сприйняття».
0: Ви вважаєте, що це сприйняття?
1: Так.
0: Чудове слово, вдячний вам, але, на жаль, цього разу ні. Це трошечки інше слово, і я готовий додати ще одну підказку. Дослідник багато років спостерігав за явищем, яке повторювалося з дивною закономірністю. Він вже навчився його фіксувати, але пояснення все ще залишалося десь попереду. І хочу повторити попередню підказочку. Двоє людей дивились на одне й те саме нічне небо. Для одного це була лише темрява з кількома світлими точками. Для другого – цілий світ, який змушував ставити запитання. Друзі, які ж такі запитання змушував ставити цілий світ? 095-275-0100. Чекаю ваших дзвіночків. Ну, дзвіночків поки що немає, і ми їдемо далі.

0: нагадую, 200 гривень, друзі, накануні хто ще не розіграв, не виграв. І у нас є черговий гість на зв'язку. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Катерина.
0: Катерина, дуже приємно, пані Катерина. Давно я вас не чув, і дуже приємно вас чути. Отже, ви думали, прозвучало вже 6 підказочок, здається, і я вас слухаю дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Ну, можливо, тут одне це слово, це порівняння.
0: Ви вважаєте, що це порівняння?
1: Ну.
0: Ви знаєте, щось є в цьому, але... Але ні, в цьому є щось, але не до кінця. Не до кінця, хоча щось ви доходите постійно, ми доходимо поступово. Друзі, звучить наступна підказка, будьте уважні. Іноді одна людина раптом стає центром уваги суспільства, хоча ще вчора про неї майже ніхто не знав. Причина може бути в таланті, випадку, події або чомусь, що важко виміряти. Про що мова? Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Ангеліна.
0: Ангеліна, дуже приємно. Пані Ангеліна, ви довго думали і врешті придумали. Отже, ваша версія.
2: Я думаю, що це слово «уява».
0: Ви вважаєте, що це «уява». Знаєте, дещо в підказках нагадує нам, скеровує до уяви майже. Дякую вам, але, на жаль, ні, це не уява. Я хочу додати ще одну підказку. Є речі, які ми можемо побачити, почути або пережити, але не завжди одразу можемо сказати, що саме перед нами. Спочатку ми помічаємо факт, а вже потім намагаємося його зрозуміти. І що ж ми намагаємося зрозуміти, нам розкаже наступний наш гість. Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Мене звати Анна.
0: Анна, дуже приємно, пані Анна. Ви вперше телефонуєте, мені здається.
3: Ні, не вперше.
0: О, вітаю вас. Да, давно. Пані Анна, отже, ви думали, і що ж ви придумали?
3: Я придумала, що це цінність.
0: Ви вважаєте, що це цінність? Дякую вам. Дуже цінне слово, цінність. Хороше слово. Але, на жаль, не в цьому випадку. Ні, на жаль, це зовсім інше слово. Є речі, які ми можемо побачити, почути або пережити, але не завжди одразу можемо сказати, що саме перед нами. Спочатку ми помічаємо факт, а вже потім намагаємося його зрозуміти. Іноді одна людина раптом стає центром уваги суспільства, хоча ще вчора про неї майже ніхто не знав. Причина може бути в таланті, в випадку, в події або в чомусь, що важко виміряти. Що ж це таке, шановні наші інтелектуали? Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Добрий.
0: Як вас звати?
4: Роман.
0: Романе, приємно вас чути, пане Романе. Ваша версія, що ви вважаєте? Ви вважаєте, що це взаємозв'язок?
4: Так.
0: Я вдячний вам за відповідь, але, на жаль, ні, це зовсім дещо інше. У науці та філософії цим словом називають те, що спостерігається або постає перед дослідником, як предмет пізнання. Воно може бути природним, суспільним, психологічним або культурним. Що ж це таке, друзі? 095-275-0100. Набирайте, будь ласка, цей номер, і вже у нас є наступний гість. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Хто це у нас?
5: Я Наталя.
0: Наталя, дуже приємно, пані Наталя. Ви думали, і у вас є версія. Давайте вашу версію розглянемо.
5: Так, я думаю, що це слава.
0: Ви вважаєте, що це слава? Ого! Ну, думка може така бути, дякую вам. Але, на жаль, ні. Це не слава, це дещо інше. Іноді одна людина раптом стає центром уваги суспільства. Хоча ще вчора про неї майже ніхто не знав. Причина може бути в таланті, в випадку, події або чомусь, що важко виміряти. Про що ж, друзі, це мова? Ідемо, наступний наш радіослухач вже на зв'язку. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
6: Іван.
0: Пане Іване, ви з Чернівців телефонуєте?
6: Так.
0: Скажіть, а як часто ви слухаєте наші ефіри?
6: Майже кожен день.
0: Дуже вдячний вам, пане Іване. Отже, ваша версія, що це може бути таке, на ваш погляд?
6: Можливо, це явище.
0: Ви вважаєте? вважаєте, що це явище? Пане Іване, ви знаєте, що ви ближче від усіх підійшли до правильної відповіді. Дякую вам, але, на жаль, ні, це трошечки інше слово, я би сказав. 095-275-0100. Шановні пані та панове, я чекаю ваших дзвіночків, а у нас невеличка музична пауза.

0: 40-ва хвилина нашого ефіру. І ви знаєте, друзі, я спостерігаю, що вона інколи буває продуктивною достатньо. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Дмитро.
0: Пане Дмитре, вітаю вас. Бажаю вам гарного дня сьогодні і розгадати наше слово. Отже, ваша версія, що це таке?
1: Моя версія – це асоціація.
0: Можна тільки одне слово.
1: Асоціація.
0: Асоціація. Ви вважаєте, так, що це асоціація? Я вам дуже вдячний. Але, на жаль, ні, це щось інше. У науці та філософії цим словом називають те, що спостерігається або постає перед дослідником як предмет пізнання. Воно може бути природним, суспільним, психологічним або культурним. І додаю ще одну підказку. Це слово використовують, коли говорять про незвичайне або визначне явище, подію чи людину, яка привертає особливу увагу. У філософії воно має ще точніше значення. Те, як певна реальність постає перед свідомістю. Що ж це таке, шановні пані та панове? І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
2: Данило.
0: Пане Данило, дуже приємно вас чути. Здається, ви вже телефонували. І ви можете...
2: Бувало.
0: І ви можете дати правильну відповідь. І щось мені так...
2: Я думаю, що це феномен.
0: Ви вважаєте, що це феномен. І ви абсолютно праві. Браво! Це феномен, явище, факт або подія, що сприймається та досліджується у філософії. Те, що дане у досвіді та постає перед свідомістю як предмет пізнання. Ще раз оплески в студію, будь ласка. Я вітаю вас, пане Данило, бажаю вам добра, здоров'я, і у вас є така можливість передати друзям привіти, колегам щось сказати в ефірі, будь ласка.
2: Всім українцям привіт. Все буде добре.
0: Дякую вам. Ну і ми вам також бажаємо гарного вечора сьогодні. Не кладіть слухавку за хвилину. Я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас Софія Михайлівна Ротару хоче підкреслити оцю сцену виграшу.

0: друзі, наші розіграші продовжуються. Може, ви зможете виграти щось інше сьогодні.
1: Реклама.
0: Пальне від Азея Стелс можна виграти. Насилайте сьогоднішній промокотик «Глуши мотор» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Три бутерброди» в наш телеграм-бот, радіо CV-бот, і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

0: Слава.
1: Завтра у п'ятницю, 18 вересня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 13 до 23 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Береговеті від 9 до 19 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 11 до 25 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 13 до 23 градусів вище нуля. Отака у нас, друзі, погода на завтра, п'ятницю, 18 вересня. І нехай вам щастить.
2: Погода.
3: Реклама.
4: Потрібні продукти.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Ми – Дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Радіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай. Ти пам'ятаєш?

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині двох підлітків підозрюють у викраденні авто. У Чернівецькому кардіоцентрі запустили новий метод лікування порушень серцевого ритму. А на центральній площі у Чернівцях відбудеться благодійний ярмарок. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині під час роботи на полі загорівся комбайн. Пожежа сталася минулої доби у селі Куліця Чернівецького району. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі. Причину наразі встановлюють. Ще одна пожежа сталася у селі Бочківці. Там на відкритій території загорілися дерев'яні піддони. Вогонь поширився на площу 100 квадратних метрів. За даними ДСНС, попередньо причиною стало потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. В Чернівцях двох підлітків підозрюють у викраденні автомобіля. До поліції звернувся 80-річний чернівчанин, який повідомив, що невідомі викрали в нього Opel Vectra, припаркований неподалік будинку. Правоохоронці оперативно встановили причетних, ними виявилися двоє 16-річних жителів Чернівців. Викрадений автомобіль поліцейські вилучили, обом неповнолітнім вже повідомили про підозру. Розслідування наразі триває. В Чернівецькому кардіоцентрі запровадили новий метод лікування порушень серцевого ритму. Йдеться про радіочастотну катетерну абляцію. Під час процедури лікарі через судину на стегні проводять катетери до серця, знаходять ділянку, яка спричиняє аритмію, і впливають на неї радіочастотною енергією. Таке втручання дозволяє усунути причину порушення ритму без відкритої операції. Для проведення процедур фахівці кардіоцентру прийшли спеціальні навчання і придбали необхідне обладнання. Допомогу підготовили надавали фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Перші 5 втручань за новим напрямком у кардіоцентрі запланували на сьогодні. Завдяки цьому пацієнтам із порушеннями серцевого ритму не доведеться їхати для такого лікування в інші регіони України. У Чернівцях 18 і 19 вересня відбудеться 8-й благодійний ярмарок «Артанія Фест». Захід триватиме на центральній площі з 12 до 22 години. Цього разу ярмарок присвячений підтримці 107-ї бригади територіальної оборони. Під час нього збиратимуть кошти на закупівлю «Старлінг» для українських військових. На відвідувачів чекають 2 дні концертної програми, виступи буковинських артистів, аукціони, ярмаркові локації, смаколики та подарунки. Організатор заходу – благодійний фонд «Артанія Україна». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть суттєво посилити відповідальність за надтолучні авто і мотоцикли. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який пропонує штрафувати водіїв за перевищення допустимого рівня шуму двигуна і вихлопної системи. Під час дії воєнного стану за перше порушення пропонують штраф у 17 тисяч гривень, за повторне – 34 тисячі, а у деяких випадках – позбавлення права керування. Але важливий нюанс – це поки що законопроєкт, тож остаточні положення іще можуть змінитися. До речі, історичний факт. Проблема гучних двигунів виникла практично разом із самими двигунами. У 1897 році американські брати Мілтон і Маршал Рівс отримали патент на спеціальний пристрій для зменшення шуму від двигуна. У патенті вони прямо описували різкий шум від роботи двигуна як одну із проблем, яку мав вирішити їхній винахід. Пристрій встановлювався у вихлопній системі і зменшував шум від виходу газів. Тобто іще наприкінці 19 століття люди вже шукали спосіб зробити двигун не тихішими. А тепер до курйозів на дорозі. Уявіть ланцюгову аварію, після якої на дорозі стоять 6 автомобілів, і всі вони однакові. Саме так сталося у Сполучених Штатах. В одній ДТП опинилися одразу 6 Ford Fiesta. Водій одного з автомобілів розповів, що все почалося з того, що інша машина підрізала їхню смугу. Далі водії почали гальмувати один за одним, і в результаті усі 6 Ford Fiesta зібралися в одну автомобільну змійку. Після появи відео у соцмережі багато хто вирішив, що це постановка або якась зустріч власників «Фієста». Але учасник аварії запевнив, жодного плану не було, вони просто опинились в одному місці в один час.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Глуши мотор» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємось, чи збере та забере кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та Буковинської хвилі хтось з наших слухачів. Вартість кошика сьогодні складає 300 гривень. Якщо ви ще не встигли зареєструватися, то відправляйте промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так: 3 бутерброди. Саме цей промокод дасть можливість близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. 3 бутерброди. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Глуши мотор». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі АЗС «Стелс». Ну, а якщо хочете сьогодні забрати свої смачнесенькі суші від «Сента Суші», не менше, ніж кілограмчик, достатньо написати промокод «Судний тунець». Саме цей промокод дасть можливість позмагатися за смачненькі суші від «Сента Суші». Ну, а після того, як поїсти, треба й добряче побігати. Саме для цього сьогодні тенісний клуб «Кактус» розігрує для вас годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Промокод такий – «Історія подач». Пишіть цей промокод, і хто знає, можливо, саме вам пощастить забрати свою годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Також нагадую вам, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо намагатися відгадати, що ж такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Окрім цього, перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у Інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з топової композиції від Хюгеля, імена Енджела та Ультранейта «Moving to the Sun».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниця збираємо на 600. Для цього вам достатньо впродовж дня почути актуальний промокод, відправити його на наш телеграм-бот і близько 17.17 бути на зв'язку для того, щоб ми змогли до вас дотелефонуватися і ви змогли сьогодні з нами тут погратися і зібрати кошика вартістю 300 гривень. Правила гри максимально прості, ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх до кошика прямо у магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І саме тоді ми відправляємося на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви вписалися в суму, то ви є наш переможець. Якщо ні, то ми піднімаємо суму на наступний день, і хто зна, чи завтра комусь не поталанить збирати кошика вартістю 900 гривень. Знаю точно, що є на зв'язку вже з нами Вадим, але поки, на жаль, немає на зв'язку нашого слухача. Вітаю, Вадим.
2: Іване, привіт.
1: О, чудово. Як чути, до речі?
2: Я тебе, до речі, чую прекрасно.
1: Так, чудово. Я тебе теж чую гарно. Сподіваюся, так будемо ми чути зараз нашого слухача, який, я думаю, що за мить до нас під'єднається. Пан Степан, якщо ви нас чуєте і ваш номер закінчується на 467, то хутко біжіть до свого телефону, бо ми до вас телефонуємо і ніяк не можемо дотелефонуватися.
2: Ну, що я можу сказати? Ваш абонент на даний момент не хоче грати в рубриці «Завжди ближче», мабуть.
1: Та може й хоче, просто...
2: Та може й хоче, але не може.
1: Але не може. Не знаю, чи не може, чи може. Зараз ми за мить, думаю, це дізнаємося. Бо до попередньої слухачки Ольги, на жаль, не вдалося додзвонитися. Там просто було на даний момент, а не може прийняти ваш дзвінок, а ви знаходиться позвонитися. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Є пан Степан на зв'язку. Пан Степан, добрий вечір.
3: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
3: Супер, на роботі.
1: Чудово. Ну, ще недовго лишилося, та? Там небагато роботи. Чи ви на вечірню зміну?
3: Ні, ще небагато.
1: Так, ну клас. Можете поєднати приємне зараз з корисним і позмагатися тут з нами у рубриці «Завжди ближче».
3: Так.
1: Чудово. Знаєте правила гри?
3: Так.
1: Все, я пропоную тоді не гаяти часу, 10 хвилин стартую. Просто вже кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Перше кладемо банани. Кілограм.
1: Так, кілограм бананів.
2: Ще раз, кілограм бананів.
1: Бананів.
2: Будемо зараз зважувати кілограмчик бананів, ну а поки ми зважуємо, кажіть, що далі будемо класти до кошика?
3: Далі кладемо... Батон.
1: Батон. Різаний чи не різаний?
3: Не різаний,
1: просто
2: чернівецький. Угу, гаразд. Звичайний має бути батон, так?
1: Ну він не звичайний класно, чернівецький, ви знаєте, ну. Хто вже чернівецький, то вже ого-го. Ну ми зрозуміли вас.
2: Є, вже в кошику, чи далі?
1: Так.
3: Далі покладемо Кока-Колу.
1: Який об'єм? 1,75. Чудово. Рухаємося по Кока-Колу, Соса-Сола. Літр 75.
2: Так, скажу одразу, що банани
1: Coca-Cola Light,
2: вже поступили до кошика. Практично кілограмчик вже є.
1: Так, практично кілограмчик чи кілограмчик? Скільки там є?
3: Чи ви там так?
2: Зараз я скажу точно, скільки там у нас є. Там у нас є кіло 320
1: ватт. О, практично каже кілограм. Знаєш, це як на ринок приходиш і кажеш, дайте мені, будь ласка, 200 грам там чогось. І тобі такі, ну, 350 підійде. Ви точно так само, Вадим, там, майже кілограмчик. Скільки точно? Кілограм 250. Ну, то це кілограм 250, це ж не кілограмчик. Раз, що там далі?
2: Кола у нас мала бути.
1: Так, кола є.
2: Літр має бути.
1: Літр 75.
2: Звичайно.
1: Звичайно, так. Кока-кола, лайт, кока-кола. Так, є кока-кола.
3: І одразу вже і фанту туди.
1: І фанту, чудово. Будете робити такий мікстейп, ні, пан Степан?
2: Так, і фанту, так, такого ж літража, так?
3: Так, такого ж там літража.
1: Окей, є вже в кошику. Що далі?
2: Що далі?
3: Далі покладемо один чупа-чуп.
1: Чупа-чупс. Окей. Є якісь там вподобання у вас по смаку цього чупа-чупса?
3: Кока-кола.
1: Ну все. Ну для чого ми запитували? Кока-кола.
3: Якщо є.
1: Ну сподіваємось, зараз нам Вадим скаже, чи є, чи немає. Якщо немає.
2: Зараз я скажу те, що такого, як смаком коли, так немає. Але Є багато інших різноманітних.
1: Хіба що взяти інший і просто в Кока-Колу його туди занурити? Які, Вадим, є?
3: Маленький чупа-чупс.
1: Маленький чупа-чупс. Які є смаки, Вадим?
2: Маленький, так?
1: Вадим. Смаки які?
2: Так, у нас що? У нас апельсиновий якраз такий є. Є полуничний.
1: Апельсиновий підходить. Чудово.
2: Так, вже є в кожному. Кладемо.
3: І стоп.
2: Що далі?
1: І стоп. Стоп означає одне, що ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика, пане Степан. Ну, а ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам, принагідно нагадую, друзі, ви маєте можливість теж повболівати за нашого слухача пана Степана і, власне, надати свою думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможець, і все-таки ми збільшимо суму на завтра, і завтра збиратимемо кошика на суму 900 гривень. Та, тому пишіть свої думки на наш телеграм або ж вайбер за номером 095-275-0100. Ну, а я, як завжди, друзі, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію. І для цього ви накрутіть свої приймачі для того, щоб не пропустити її.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І не пропустіть цього тижня, заберіть собі до кошика «Драже Вір Щенячий Патруль» 20 грамів мінус 19% знижки. Печиво «Ласка» домашнє 1 кілограм мінус 21% знижки. Льодяники «Берклис» зимова прохолода 50 грамів мінус 21% знижки. Круасан круасани з шоколадом 185 грамів мінус 20% знижки. Трубочки вафельні «Солодка долина» пряжене молоко мінус 23%. Сік Галіція яблучно-грушовий 0,2 літра мінус 21%. Сік Галіція яблучно-грушовий 0,2 яблучно-полуничний 0,2 літра мінус 21%. Печиво «Малятко» морквяне мінус 26%. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ну а ми повертаємося вже до наших слухачів. Будемо читати, що ж такого цікавого вони написали нам на Telegram та Viber. І бачу, в Телеграмі пише наша слухачка пані Тетяна. Ну, мені здається, що сьогодні недобір. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Дякую за вашу думку і рухаємося тепер на Viber читати, що ж тут пишуть наші слухачі. Так, пан Ілля пише. Доброго дня, буде перебір і покаже касовий прилад здоров'я, щастя для наших захисників та захисниць. Ну, хто його зна, може і дійсно буде перебір. Ми зараз повернемося до нашого слухача для того, щоб теж це поцікавитися, а поки прочитаємо наступне повідомлення від нашої слухачки пані Надін. Привіт, Іване та Вадиме. Сьогодні пан Степан кошик зібрав та може їхати на університетську 20, щоб його забрати і дома смакувати. Сума сьогоднішнього кошику 303 гривні. Вітаю. Дякую, пані Надін, що з нами, дякую за ваш прогноз. Не знаю, чи воно справді буде так чи ні. Але бачу, ще пише ще наш слухач, пан Юрій. Вітаю. Мені здається, сьогодні недобір. Так, ну, бачите, всі чомусь говорять про недобір, але чи воно справді буде так чи ні, давайте запитаємо у нашого слухача, який з нами сьогодні збирав кошика, у пана Степана. Пане Степан, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Та надіюсь, що лишні 250 грамів не завадить.
1: Я теж на це сподіваюся, але хто знає, яка там ціна на ті банани. Як думаєте, яка плюс-мінус вартість вашого кошика сьогодні?
3: Думаю, 315-320, десь в такому діапазоні, мабуть.
1: 315 та 320. Ну, окей, добренько. Тоді за мить ми зараз почуємо вердикт від Вадима, бо він точно знає вже суму. Вадим, ви з нами?
2: Так, Іване, я вже тут, я вже на місці. І готовий озвучити свій фінальний вердикт. Ну, скажу, те, що люди чекають, що знову у нас буде накопичення, але сьогодні чи то погода, чи то ще якісь чинники сказали, що не сьогодні, не цього разу. Ну і пан Степан так у нас сьогодні був дуже близький до того, що озвучив якраз таки свій фінальний вердикт, так що 315-320 гривень. Ну, по суті, він десь знаходиться близько. 314 гривень та 56 копійок, а це означає, що у нас є сьогодні переможець.
1: Ну, то файно. Пане Степан, де емоції? Де?
3: Ура!
1: Буде фанта-кола, кока-кола, лайт. Клас.
3: Нап'юся вдома.
1: Та-та. Гаразд, чудово. Це супер класно, що ви сьогодні впоралися з завданням. Скажіть мені, будь ласка, ви вперше з нами збираєте кошика? Чи вже якось було?
3: На жаль, ні, це вже вп'яте.
1: Це вже вп'яте? А скільки раз перемагали? Бо я жодного разу не бачив вас. Це перший? Ого-го. Ну то ще раз вам оплески. Ще раз вам оплески нереальні, для того, щоб ви наситилися цими емоціями сьогодні. Ну а кому ж будете, власне, сьогодні продавати вітаннячка?
3: Хочу передати привіт магазину «Нотік», найкращому колективу, в якому зараз працюю, і моїй улюбленій дружині Вікторії.
1: Так.
3: Частині 107-75
1: наші Чернівці. Клас, дякую. Дякую всім. Дякую, що не забуваєте. Я теж доєднаюся до ваших подяк. Подякую всім нашим захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день. І, власне, ми тут для того, щоб їх підтримувати, не забуваємо це робити щодня. Дякую, пане Степан, вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Дякую, Вадиму. З тобою почуємося вже аж у понеділок. Там до зустрічі. Дівчатам всім та на маркеті вітаннячка. Ну, а всім нашим слухачам нагадую, що вже завтра ви маєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Як це зробити? Все максимально просто. Слухайте рано вранці промокод. Відправляйте його на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Не забувайте про похибку у 10%, яка говорить про те, що максимально ви можете зібрати кошика на 660 гривень. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні наш слухач, пан Степан, зібрав та забирає зібраного ним кошика. Ну, а ми почуємося вже завтра.
0: «Завжди ближче».
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
9: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
9: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
9: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
11: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
12: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: небо.
1: Кажуть метеорологи, що завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора буде дрібний дощ, який розпочнеться після обіду і може, власне, до вечора стати сильнішим, набратися сил. Що ж буде з температурними показниками? Я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 26, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 24, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 25, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 24, вночі плюс 12.

0: живе нефільтроване.
1: 1667-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Вони йдуть туди, звідки інші тікають у паніці. І без роздумів ризикують власним життям, аби подарувати шанс на порятунок абсолютно незнайомим людям. Саме сьогодні, 17 вересня, наша країна відзначає День рятівника. Або ж, як його ще називають, День працівників цивільного захисту України. Ця дата має глибоку офіційну історію, адже єдине свято для різних екстрених служб запровадили ще у далекому 2004 році. Найпрекрасніше те, що цей день не обмежується лише професійними кадрами ДСНС. Сьогодні законно можна вітати кожного пересічного громадянина, який виявив мужність і врятував чиєсь життя. Будні та історія служби порятунку приховують вражаючі факти. Еволюція назви. За останні 30 років свято кілька разів змінювало формат. Спочатку окремо святкували пожежники, потім дату переносили на жовтень. Ну а у 2004 році через плутанину реформ українські вогнеборці примудрилися відзначати своє професійне свято двічі за один рік. Ну, свято не буває мало. Кожна секунда на вагу золота. Традиційним та одним із найкращих символічних подарунків для рятувальників вважається настінний або наручний годинник. Це тонкий натяк на те, що у їхній роботі кожна секунда – це межа між життям та смертю пацієнта. Ангели воєнного часу. Сьогодні в умовах повномасштабної війни праця наших ДСНСників стала уособленням абсолютного героїзму для всього світу. Вони – перші, хто прибуває на місця ракетних ударів, розбирає завали в режимі нон-стоп, гасить пожежі під повторними обстрілами та щодня, крок за кроком, розміновує українські поля і дороги. Ми висловлюємо безмежну вдячність і повагу кожному українському рятувальнику, пожежнику, саперу та парамедику за вашу залізну стійкість, відвагу та врятовані життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, психологічної витривалості, спокійних чергувань та щоб удома вас завжди чекали ваші рідні. Дякуємо за вашу людяність і за щоденний тихий подвиг. Зі святом! Ну а наступна композиція – це як символ того, куди потрапляють наші, власне, люди, які борються з негодами у той момент, коли приїздять на виклик. Це інший світ. Another World від Медузи. Слухаємо далі.

0: живе, не фільтроване.
1: 17.43 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І зараз в мене історія, яка просто змусить вас всіх розчулитися. Історія про собаку-героя, про пса-героя Торіна. І вона має собі таку свою назву – «Ті, що бачать крізь руїни». Так, саме символічно у сьогоднішній день працівників захисту, день рятівника, ми зараз розповімо вам цю історію, і вам вона 100% зайде. Під час ліквідації наслідків одного з найважчих ракетних ударів по житловому будинку, коли бетонні плити склалися як картковий будинок, надія знайти живих засала з кожною хвилиною. Техніка не могла підійти через загрозу обвалу. Тоді в хід пішла кінологічна служба ДСНС. Перший бельгійський малінуа на ім'я Торін разом із своїм провідником працював на руїнах понад 10 годин без перерви. У якийсь момент Торін

І саме так щодня з позаночі наші хлопці вертаються з ночі. І повірте, друзі, що там ці ночі абсолютно нелегкі. І зараз я до вас з невеличким проханням. Так, всі пам'ятають, що ще давно, це тягнеться ще з 30 жовтня минулого року, ми збирали нашим хлопцям на джерела альтернативного живлення. Тоді нам був запит на генератор. Дуже важко йшов збір, прям максимально нічого не збиралося і не було потрібних коштів. Якось з горем пополам ми все ж таки зібрали, там майже 20 з гаком тисяч зараз є на монобанці. І відповідно, це буквально вчора я вийшов на хлопців, там складна ситуація. Ну, складна ситуація. Хто розуміється, хто там був, або хто має своїх рідних десь там на передовій, ті розуміють, що ситуація там просто нереальна, і зараз вона не з кращих, і зараз є дуже-дуже велика потреба у тому, щоб придбати їм комп'ютер. Так, це не простий комп'ютер, це має бути ноутбук, потужний, хороший ноутбук, і вартість цього ноутбука захмарна, та там, 100 тисяч гривень. Чому така? Тому що треба швидко обробляти дані, це дуже важливо, і це насамперед, відповідно, впливає на те, наскільки хлопці ефективними на своїй лінії зіткнення. Тому зараз всіх небайдужих прошу доєднатися до збору. Посилання є у мене в шапці профілю в Інстаграмі. Пишіть у пошуковику Іван Ізраїлик, там є посилання в шапці профілю. Заходьте, донайте і пам'ятайте, що малих донатів не буває, а я дякую кожному та кожній, хто вже доєднався до цієї великої справи. Сподіваюся, спільними зусиллями нам вдасться закрити цю потребу, і ми придбаємо хлопцям цей ноут для того, щоб вони могли успішно і швидко обробляти дані та виконувати, власне, свої бойові завдання. Ну і щоб, звісно, цих негідників, проти яких ми боремося, ставало все менше і менше і менше. Ви знаєте, їх дуже багато, насправді. Просто це нереально. Про це можна говорити зараз увесь ефір, але в нас є якісь свої певні часові рамки, і я знаю, що у нас є ще потреба послухати музику. Ну, а музику ми можемо слухати і взагалі жити це життя завдяки нашим захисникам та захисницям, яким ми повинні бути щодня вдячні і допомагати всім.

всіма нашими силами, якими ми тільки можемо. Тому принагідно всіх прошу, доєднайтеся, будь ласка, до збору. Посилання у мене в шапці профілю. Для цього шукайте мене в інстаграмі, пишіть Іван Ізраїлик. Ну а ми вирушаємо з композицією від Snap The Power, бо тільки так можна описати міць наших хлопців та дівчат.

0: Щойно ми прослухали композицію «Snap the Power», ну а я, як завжди, передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатією. Ну а вам всім нагадую, що ви маєте можливість відправити промокоди на наш телеграм-бот і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Глуши мотор». І саме цей промокод дасть змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Історія подач», то хтось з вас стане щасливчиком і забере свою годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Ну а промокод «Судний тунець» дасть можливість позмагатися за смачненькі суші від Сента Суші. І повірте, там, друзі, не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Та й навіть трошки більше. Ну, а близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас туди сьогодні поклала мережа магазинів «Тано». Ну, а я повернуся до вас після 18:00, тому обов'язково дочекайтеся. А далі за мить композиція від Кеші. Тік-так!
1: Реклама.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Якщо організм змінив правила гри,
6: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утом Клінік», Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Дано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: пункти пропуску на Буковині зупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. Колишнього прокурора Чернівецької області призначили виконувачем обов'язків генпрокурора України, а цими вихідними у Чернівцях відбудуться заходи до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівецькій області пункти пропуску призупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. У цей час люди, які перебувають на території пункту і проходять контроль, зможуть перейти в укриття. Водночас можливість розмістити там усіх, хто перебуває у черзі, залежатиме від кількості людей. Якщо укриття не зможе вмістити всіх, людям можуть запропонувати від'їхати від пункту пропуску. Після завершення тривоги із-за відсутності загрози роботу відновлять, а люди зможуть повернутися у свою чергу. Про це повідомили Чернівець. Вицькому прикордонному загоні пише Суспільне. Водночас наразі спрогнозувати, наскільки такі зупинки збільшать час проходження кордону, неможливо. Такі правила діють у пунктах пропуску у декількох областях України, зокрема і на Буковині. Рішення пов'язане з необхідністю убезпечити людей через

0: триватиме до 19-ї. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Томклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Томклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдара оголосив склад збірної України на старт Ліги націй. До заявки увійшли 30 футболістів, серед яких 4 дебютанти. Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломієв та Артем Степанов. Але без Михайла Мудрика. Він пропустить ці матчі через травму. Мальдара каже, що підтримує зв'язок із футболістом і його клубом та сподівається на його повернення до збірної найближчим часом. А на синьо-жовтих чекає шалений старт. 4 матчі за 11 днів. 25 вересня Україна зіграє з Угорщиною, 28-го – з Грузією, 2 жовтня прийматиме Північну Ірландію, а 5-го – вдруге зустрінеться з Угорщиною. Номінально домашні матчі Україна проведе у словацькій Трнаві. Буковина вилетіла з Кубка України в 1-16 фіналу. У першому офіційному матчі на оновленому стадіоні Буковина чернівчани зіграли з Ланзе у нічию 0-0. Господарі мали кілька чудових нагод, але забити не вдалося. А у серії пенальті Буковина не реалізувала жодної спроби, тоді як Ланзе забив тричі – 0-3 у пенальті. Отож, чернівчани залишають турнір. Теніс. Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Гвадалахарі, навіть не зігравши жодного матчу. Українка посіяна під першим номером, тобто пропускала перше коло, а її наступна суперниця Тейлор Таунсен знялася через хворобу, тож Костюк автоматично пройшла далі. До слова, цього тижня Марта вперше у кар'єрі увійшла до топ-10 рейтингу WTA. Карате. Чернівці серед лідерів українського карате. Після Budapest Open сформували молодіжну збірну України на чемпіонат світу. І найбільше представництво серед клубів отримав чернівецький клуб-лідер. Одразу 8 спортсменів. Загалом у збірній 12 представників чернівців. А саме лідер став клубом із найбільшою кількістю спортсменів у складі. І чернівці матимуть там серйозне представництво. Формула-1. Оприлюднили календар сезону 2027, і він знову матиме рекордні 24 гран-прі. Старт сезону 12 березня в Бахрейні, а завершення 12 грудня в Абу-Дабі. У календар повернуться Туреччина та Португалія, натомість етапів у Нідерландах та Барселоні не буде. Ще одна новинка – 10 спринт-вікендів. Спринти вперше прийматимуть Бахрейн, Абу-Дабі, Монако, Австралія та Японія. А загалом на фанатів Формули-1 чекають 5 подвійних і 3 потрійних гоночні вікенди. А найнасиченішим стане жовтень – одразу 4 гран-прі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.13 на студійному годинничку. Ви, як завжди, з нами тут, на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість відправити промокод на наш телеграм-бот і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Глуши мотор». І саме цей промокод дасть можливість позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете забрати свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус», пишіть промокод «Історія подач». Ну, а якщо хочете забрати не менше, ніж кілограм смачненьких суші від «Сента Суші», достатньо написати промокод «Судний тунець». Саме цей промокод дасть можливість позмагатися за не менше, ніж кілограм смачненьких суші від «Сента Суші». Ну, а вже близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Ну, а ми рухаємось далі і слухаємо тільки топову музику. І зараз після наших дівчат послухаємо дві поспіль. Першою пролунає композиція від Мелона «Freed from Desire». Ну, а наступною буде для вас лунати «Мамаріка» та композиція «Полюбила».

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Олена, а номер закінчується на 909. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже за мить Анна Трінчер та композиція «Твоя мама».

0: Живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в Інстаграм. Для цього пишіть kaktus_tennis.cv. Або ж знаходьте за адресою вулиця Південно-Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Сьогодні нашим переможцем є наш слухач, якого звуть Роман, а номер закінчується на 044. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі. Еліс Мертон, композиція «No Roots».

0: спала.
1: Кажуть метеорологи, що сонце завтра буде рідко з'являтися з-за хмар. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше. Набереться сил. Що ж буде з температурними показниками, варто вам вже розповісти. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 25, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 22, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 25, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 23, вночі плюс 13. Тож, якщо будете рано вранці планувати на цілий день вийти з дому, то захопіть обов'язково з собою парасолю. Вона вам обов'язково може знадобитися.

0: живе, не фільтроване.
1: Протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера «Сента Суші». Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свою пропозицію тижня.
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента» нижнє підкреслювання «Суші». Ну і не забувайте, що якщо у вас день народження, то мінус 15% до чеку обов'язково будуть для вас у «Сента Суші». Ну а якщо захочете винести своїми ножками своє замовлення, то мінус 10% до чеку точно отримаєте.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні наша переможниця – це пані Ірина, номер якої закінчується на 727. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі. Чиївта композиція «Печаль».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером, будьте першим, хто має свій варіант відповіді, що ж такого цікавого для вас сьогодні заховало у кошику мережа магазинів «Тано». Як ми відгадуємо? Перш за все, я даю вам послухати цей продукт. Він вже в мене тут в руках і сподіваюся, що за звуком вам вдасться відгадати, що ж це таке цікаве.

0: Та, друзі, пані Олена надала перший варіант відповіді, вона, як то кажуть, пішла в бій з розвідкою, і, власне, цей варіант був неправильним, друзі, це не чіпси. Що це таке? Телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді, бо хто знає, можливо, саме у вас він є. Давайте ще раз послухаємо цей продукт. Він так класно пахне, друзі, тут. Добре, що я пообідав, але все одно я вже хочу його це теж поласувати ним, скажімо так. Так, слухаємо, як він звучить. Такий от цікавий продукт. Давайте ми поплескаємо по ньому. З однієї сторони, з іншої. Так, і давайте потрясемо ним. Такий от цікавесенький продукт. Скажу вам одне, він вміщається мені в руку, але він доволі такий, ну, добряче важить, і я впевнений, що вам теж він дуже сподобається, цей продукт. Звісно, якщо ви вгадаєте його, і тоді ви станете нашим переможцем, заберете його і будете собі смакувати ним. Це вже одна така неочевидна підказочка, що ним можна добряче посмакувати. Що це за продукт? Давайте вашу думку, телефонуйте за номером 095-275-0100, і хто знає, можливо, саме ви відгадаєте цей продукт і заберете сьогодні його або ж завтра тут у нас на Буковинській хвилі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Вітаю вам, Вадим.
0: Вітаю, Вадим. Як гадаєте, що це?
1: Гадаємо, що це є сухарики.
0: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Вадим. Та як би мені не хотілося сказати вам, що це правильний варіант відповіді, вимушений сказати зворотнє. Це неправильний варіант відповіді, це не сухарики. Ні, це не сухарики. Дякую вам за дзвіночок. Було раді вас чути, пане Вадим. Та 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Щойно ми з нашим слухачем паном Вадимом визначили, що це не сухарики. Тобто чіпси та сухарики зі списку підозрюваних ми вже виключили. Що ж будемо включати? Тільки можете ви зараз проголосувати за цей варіант. Телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме за цим номером ви маєте можливість зателефонувати і відгадати, що ж таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. Давайте дам вам ще раз послухати. Ну, справді, я погоджуюся з попередніми нашими слухачами, з Вадимом та Оленою, що це схоже було як на чіпси, так і на сухарики, але, на жаль, це щось інше. Такий от звук. Є вже дзвіночок, до речі, звуку не потрібно. Слухаємо варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть?
2: Добрий вечір, мене звати Інга.
0: Пані Інга, як гадаєте, що це?
2: Фісташки.
0: Приймаю ваш варіант відповіді, що це фісташки. Проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пані Інга. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, це не фісташки, не чіпси і не сухарики. Що це таке, друзі? Телефонуйте за цим номером 095-275-0100. І зараз я скажу одну таку підказку, що пані Інга була, в принципі, близько до правильної відповіді, але, друзі, тільки з точки зору того, що тут їх багацько в упаковці, як і тих фісташок. Та вага, скажу так, давайте з ваги розпочнемо. Вага цього продукту доволі таки, насправді, серйозна. Кілограм майже цього продукту тут у мене в руках. І хто знає, можливо, саме ви зараз відгадаєте, що це таке. Я почну з однієї такої неочевидної підказки. Зазвичай цей продукт люди використовують на сніданок, обід та вечерю. Така от цікава підказка, неочевидна. Хто знає, можливо, вам вона допоможе. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий вечір, мене звати Ірина.
0: Доброго вечора, пані Ірина. Як гадаєте, що це?
3: Якщо були фісташки, то може арахіс?
0: Арахіс. Приймаю ваш варіант відповіді, але, я казав, не зациклюватись на цьому. Ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пані Ірина. Були раді вас чути. 095-275-0100 – це не арахіс, не фісташки. І не прив'язуйтесь до цього. Давайте все скомкали, забули. Забули за це, що я вам підказував. Просто зорієнтуйтеся на те, що це зазвичай люди використовують на сніданок, обід та вечерю. А ще цей продукт дуже полюбляють малюки. І, в принципі, я теж люблю цей продукт. Він доволі таки, насправді, смачненький і так гарно пахне, друзі. Та ви що, навіть це через упаковку чути такий запах. Та що ви, якщо ви зараз голодні, то краще

0: чи перемикайтеся на іншу станцію, бо тут у нас щось просто нереально смачне. Та або телефонуйте до нас і забирайте цей свій продукт, який ми сьогодні заховали тут у кошику у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
1: Вітаю, мене звати Наталія.
0: Та, пані Наталія, як гадаєте, що це?
1: Я думаю, що це несквік кульки.
0: Несквік кульки. Гаразд. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Наталя. Та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та це не несквік кульки, друзі. Що це таке? 095-275-0100. Є ще кілька підказочок там. Зазвичай цей продукт люди буває, що беруть з собою десь на природу. Та, беруть на природу і його дуже смачно можна там приготувати, бо це такий універсальний продукт і справді ним можна як поснідати, так пообідати, так і повечеряти, в принципі, хто як собі бажає. А ще, от я дивлюся, я, до речі, вперше бачу цей продукт такий і думаю собі теж придбати. Точно піду зараз після ефіру в Тано Маркет і візьму собі цей смачнесенький такий продукт, бо виглядають вони, ну, насправді, ну, дуже колоритно. Просто неймовірно смачно. А запах? Та ви що? Запах такий, що просто нереальний. Я, якщо чесно, я вже от поки за цей весь час розігрую цей продукт, та я вже захотів їсти. Єдина проблема, що, ну, не можу я відкрити цей продукт і поїсти його. Бо то якось буде негарно з моєї сторони. Та, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
2: Алло, добрий вечір.
0: Добрий. Як вас звуть?
2: Мене звати Мирослава.
0: Пані Мирослава, як гадаєте, що це?
2: Можливо, це сердельки.
0: Сердельки. Так, давайте, а як ще вони по-іншому називаються?
2: Сосиски.
0: Сосиски. Так. Я б вам міг сказати, що це правильний варіант відповіді, але вимушений вам просто це сказати, бо це так, це сосисочки. Це сосисочки від Верест, варені, кроха вищого сорту. Такі мацьосінькі, малесенькі, але їх тут цілий кілограм. Та сьогодні ви їх забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю вас.
2: Гарно, дякую.
0: Що вас наштовхнуло саме на цей варіант відповіді?
2: Дати з собою на природу і смачно приготувати.
0: Я знаю. Я знаю, що цей варіант допоможе вам швидесенько це відгадати. Бо тут вже час добігає, зараз діджей Джаман прийде і скаже: Іван, ти знов тут? От знов тут сидиш? Ну куди? Треба вже уступати мені місце. Тому я дякую вам за те, що ви оперативно так відреагували на цей, на цю підказку, надали свій варіант відповіді. І маєте можливість зараз передати вітаннячка всім, хто вас впізнав, та всім, хто за вас вболівав, пані Мирослава. Прошу.
2: Я передаю вітання усім нашим рятівникам ДСНС. Сьогодні їхнє професійне свято. Дякуємо їм за їхню важку працю, за їхню почесну працю і за те, що вони нас завжди рятують від усіх бід, від усіх негараздів. Всім рятівникам України.
0: Так, дякую. Я теж доєднуюся до ваших подяк, до ваших слів подяк. І дякую справді за те, що вони роблять, бо це титанічна насправді робота. І вам кажу одне. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, який ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», а саме сосиски варені кроха від Верест. Ну а ми, друзі, рухаємося далі. Ми почуємося з вами, до речі, вже аж в понеділок. Всім вам дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Ну а вас передаю у мужні руки діджея Джамана. Па-па, почуємось. Бережіть себе та своїх близьких.
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
4: Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: гарантом для вашого здоров'я.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
4: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
3: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 571165 від 20.12.2014 року.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Call me the phone. Call me the phone.

0: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Пункти пропуску на Буковині зупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. Колишнього прокурора Чернівецької області призначили виконувачем обов'язків генпрокурора України, а цими вихідними у Чернівцях відбудуться заходи до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькій області пункти пропуску призупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. У цей час люди, які перебувають на території пункту і проходять контроль, зможуть перейти в укриття. Водночас можливість розмістити там усіх, хто перебуває у черзі, залежатиме від кількості людей. Якщо укриття не зможе вмістити всіх, людям можуть запропонувати від'їхати від пункту пропуску. Після завершення тривоги із-за відсутності загрози роботу відновлять, а люди зможуть повернутися у свою чергу. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, пише Суспільне. Водночас наразі спрогнозувати, наскільки такі зупинки збільшать час проходження кордону, неможливо. Такі правила діють у пунктах пропуску у декількох областях України, зокрема і на Буковині. Рішення пов'язане з необхідністю убезпечити людей через загрозу російських атак на прикордонну інфраструктуру. Колишній керівник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський став виконувачем обов'язків Генерального прокурора України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Антон Ковальський очолював Чернівецьку обласну прокуратуру з листопада 2021 року до липня 2025. Після цього він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. На посаді виконувача обов'язків генпрокурора Ковальський замінив Руслана Кравченка, якого звільнили 15 вересня. На Буковині судитимуть 44-річного киянина за спробу підкупити прикордонників. За даними поліції, 9 вересня під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску Росошани чоловік запропонував військовослужбовцям Державної прикордонної служби $400. За ці гроші він хотів безперешкодно виїхати за межі України. Обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові може загрожувати до 4 років позбавлення волі. Лівенецька громада на Буковині отримала пожежний автомобіль від партнерів з Великої Британії. Спецтехніку передали місцевому підрозділу пожежної охорони. Автомобіль має допомогти рятувальникам швидше реагувати на надзвичайні ситуації. Автівку доставили на Буковину у межах гуманітарної місії «Actions Beyond Words». До передачі техніки долучилися британські рятувальники і меценати, а також благодійники зі Сполучених Штатів Америки та Японії. У Чернівцях з 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою і вшануванням пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. 19 вересня об 11 годині відбудеться традиційний забіг «Садгурська миля» біля дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 на вулиці Івана Підкови. Водночас найбільші події запланували на неділю 20 вересня. На площі Івана Підкови з 12 години триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудуться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів та відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора – спадщина, яку ми бережемо», а для охочих проведуть автобусну екскурсію історичними місцями району. Офіційне відкриття святкування розпочнеться о 14-й годині, а завершить програму виступ діджея, який триватиме до 19-ї. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.